0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Приоритетите в дейността на МВР се очаква да бъдат представени на национално съвещание с ръководния състав на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев събира директорите на областните дирекции от Южна България. В Пловдив ще пристигнат шефовете от Благоевград, Бургас, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолен, София, Стара Загора, Хасково и Ямбол. В срещата участие ще вземат политическото ръководство, изпълняващия функциите главен секретар и директорите на главни дирекции. Започна подаването на питейна вода за Севлиево и околните населени места. Това стана около 21 часа на 25 май. В продължение на 3 дни около 30 000 души бяха без питейна вода. Причината отнесени от водната стихия 87 метра тръба, преминаваща над река Видима. По-рано пред Нова регионалният министър Иван Шишков каза, че най-голямото предизвикателство е било откриването на тръба, с която водопровода да бъде възстановен. Колкото и абсурдно да звучи, във всички складове на ВИК дружествата нямаше такава метална тръба. Цялото правителство се ангажирахме с една тръба, тя дойде от Булгартрансгаз, каза Шишков. Руският външен министър Сергей Лавров проведе телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, по време на който го информирал, че въоръжените сили на Русия започват системни удари по разположени в Киев обекти, използвани за нуждите на украинските въоръжени сили, предава ТАСС, като се позовава на съобщение на руското външно министерство. По поръчение на президента на Руската федерация Владимир Путин, Сергей Лавров официално информира американската страна, че въоръжените сили на Руската федерация започват системни и последователни удари по разположени в Киев обекти, използвани за нуждите на въоръжените сили на Украина, както и по центрове за взимане на съответните решения, съобщиха от руското външно министерство. По-рано руското външно предупреди чужденците в Киев да напуснат града. Въоръжените сили на САЩ са нанесли удари по цели в Южен Иран, включително лодки, за които се предполага, че са опитвали да поставят мини, както и ракетни установки, съобщи Централното командване на американските въоръжени сили. Оттам определиха действията като отбранителни и заявиха, че целта им е била да защитят войските от заплахите, поставени от иранските сили. По-рано местни медии съобщиха за експлозии в района на иранския град Бандар Абас и в крайбрежните зони близо до Ормузкия проток. Според агенцията СНИМ в региона са били чути 3 взрива, а ФАРС информира за подобни звуци край Сирик и Джаск, населени места в близост до стратегическия морски път. Ударите бяха нанесени, докато Техеран и Вашингтон водят преговори в Доха с посредничеството на Катар. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Лудогорец победи с 1-0 от дома ЦСКА в матч от последния кръг в Първа лига след попадение в допълнителното време на Ивайло Чочев. Отбора от Разград беше воден от Микаел Старе, който в този матч замени отсъстващия старши треньор Пер Матиас Хьогмо на резервната скамейка. Зелените ще играят от дома срещу Локомотив Пловдив в бараж за класиране в лигата на конференциите. В самото начало на срещата Макс Себонг шотира след грешка и при изнасянето на домакините, но Хендрик Бонман се отличи със спасяване. Гостите продължиха да са по-активни. Алехандро Пиедрайта изведе Лео Перейра на чиста позиция. Бразилецът излезе сам срещу Бонман, но не успя да завърши с голов удар към вратата на бившите шампиони. Веднага след почивката играта беше равностойна, а в

0: 10-та минута шут на влезли от пейката Йоанис Питас мина над вратата. В 83-та минута гол на Питас беше отменен заради засада. В 4-та минута на допълнителното време Ивайло Чочев шутира в горния ъгъл и с попадението си осигури успеха за зелените, които завършват на третото място в крайното класиране с 67 точки. ЦСКА е на четвърта позиция в първа лига с 63.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
2: И със съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от северозапад. Топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максималните температури ще бъдат между 22 и 26 градуса. Температурата на морската вода 17-19. От 8.30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност платното за Бургас между 87 и 90 км на автомагистрала Тракия временно се променя организацията на движението. Отсечката е на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: 11 минути след 7 сутринта. Добре утро, тройка на Ръсън, Варен с утрешното шоу на Радио Витоша, 26 мая тази сутрин. Здравейте и от нас. Тази сутрин сме решили да ви питаме за бройки, както се казва, но не за гаджета, а за книги. Питаме ви колко книги успяхте да прочетете от началото на тази календарна година. Така че мненията, количествата, може и снимки на кориците очакваме в Facebook страницата ни Тройка на Ръсън, Варен, може и във Viber групата, разбира се.
1: Това да ти кажа, някои книги ти стават гаджета за цял живот, добрия смисъл на думата, след като се запознаеш с тях. Периодично се връщаш и им се радваш като първия път.
0: И, абсолютно е така. Нека обаче да видим звездите, защото и те са написани в нещо като книга или, как да го кажа, справочник, наречено хороскоп. За Овни, днес ще ви владее усещането на вдъхновение, емоционален подем. Отдайте се на творчество и на любими занимания и не се колебайте да изразите обеща си към близък човек. Като когато следвате сърцето си, ще откриете неочаквани възможности.
1: Пелци, във вторник го усещате точно като понеделник, но пък за сметка на това съдбата може да ви предложи среща с стар познат от миналото ви, за когото сте си мислили, че не може да се получи нищо помежду ви. Е, сега може да припламне искра, така че от вас си зависи дали от вас ще стане голям огън или ще си остане една малка искричка.
0: Близнаци, днес ви очаква динамичен ден, изпълнен с нови контакти и оживено общуване. Ще се откроите с идеи и обаяния пред колеги и познати. Възползвайте се от момента и обърнете внимание на всички важни съобщения, които изискват реакция, защото ще сте симпатичен просто.
1: Раци, вие така. Днес обаче може да ви бъде много трудно да бъдете на едно мнение с вашия партньор. Все пак не е невъзможно, невъзможни неща няма. Ако можете да се справите с нещо, поне не създавайте допълнителен хаос и не се пречкайте там, където се чувствате излишни.
0: Лъвове, енергията на деня ще ви помогне да намерите баланс между логика и усещане. Ще бъдете готови за значими стъпки, особено ако сте мислили за ново начинание. Действайте решително, времето е подходящо.
1: Деви, може да ви е трудно днес да останете верни на принципите си, но точно пък тази ваша принципност се харесва на партньора ви, така че останете верни на себе си. Опитайте се да не спорите и да не влизате в излишни спорове, за които нямате достоверни доказателства.
0: За Везните днес ще откриете шанс да възстановите добрия тон с хора от професионалното ви обкръжение. Покажете разбиране и откритост, това ще улесни екипа и работата и ще доведе до много добри резултати.
1: А пък скорпионите, като първи работен ден на тази седмица, могат да очакват трусове на работното място. Приемете ситуацията просто като факт, без емоции, за да преодолеете всички евентуални неуспехи. Добре премислените решения, вероятно, ще се окажат полезни за вашето бъдеще.
0: За стрелците, какво да ви кажа за тях? Днес няма да имате търпение за еднообразни задачи. Търсете нови предизвикателства и възможности за развитие. Покажете своя ентусиазъм и отстоявайте идеите с увереност. Малък жест на внимание ще зарадва половинката, не пропускайте шанса.

0: Настроение от последните няколко дни. Срещата с любимия ви човек Риби обаче може да се окаже като вълшебно преживяване, което ще накара сърцето ви да бие лудо. Ще се чувствате прекрасно днес. Завиждам ви благородно.
1: След малко и по темата.

0: Гоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
1: Да, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: 18 минутите след 7 сутринта, така че внимавайте, ако сте на работа, вече е време да станете, да си направите първото кафе, разбира се, а може и преди въобще да се отвиете, така, защото сутрините са все още хладни, да погледнете на нощното шкафче и да видите всъщност колко книги имате на една ръка разстояние, защото тази сутрин ви питаме колко книги успяхте да прочетете от началото на тази календарна година.
4: И дали е върху тези книги, натрупани на нощното ви шкафче, можете да се подпишете с пръст.
3: Можем.
4: Защото, за съжаление, това се получава при голяма част от хората, които твърдят, че обичат книгите, но просто нямат време да четат. А защо се получава това? Ами защото вечер, когато легнем, обикновено в детството и съвсем доскоро това се случваше с книга, сега обаче го правим с телефона, ако изобщо поглеждаме нещо или пък гледаме телевизора на отсрещната стена. Това си говорихме и вчера, че е много грешно, защото това ни отучва от навика да четем. А начина, по който възприемаме едно художествено произведение, може пък и да не е художество, може да е научно-популярна литература, всяква може да е съвсем различен от начина, по който възприемаме същата информация, слушайки я или пък гледайки я.
3: Или смляна, издъвкана и предъвкана, да. Както знаем. Затова е разликата между телевизията и книгите. При едното, при 4

0: Като на книгите развивате въображението, почват да ви излизат картини в главата пред телевизора, просто ви казват, нали, ето пирамида и ви показват пирамида и вие не може да си представите нищо, ни червена ли, бяла ли.
1: Доказано, че много повече центрове на мозъка се активират, когато четете книга, отколкото когато гледате или слушате. Другите подтепенно затихват и губят функции.
0: Абсолютно. Сега все пак има разлика между това да четете художествена литература, нали, да си измисляте някакви любовни съчинения, друга като Румен Маринов, който директно е хвърлен в научната литература и пише така. Две книги са от началото на годината, цялата година. Едната е сборника на Родопа, нали, явно е за някакви меса, а другата е как да си направите качествени вина.
1: Ами, виж сега, похвално е четенето, както беше написал и някой по-рано, продължавай да четеш.
0: Дано да намери друга популярна литература, от типа на как да направим кремвирши или как да направим сушено пушени колбаси, защото човек трябва да чете естествено това, което са му интересите сега, какво да чете глупости, любовни романи.
1: Абе, всичко трябва да чете човек. Аз бях намерил една много интересна антология на бирата, но това е друга тема.
0: То там е вече при тебе, как да кажа, практиката и четенето малко се смесват.
1: Единство на дух и материя.
0: Да, да. Това е тройка на разсъмване.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: да бира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. Тръсти! Всичко за автомобила ти е на едно място.
3: И в най-добрите семейства има проблеми. С периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Оримил от Натурфарма.
4: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Мути, къде изчезна?
7: В Paradise Center и съм бясна.
6: Какво пак?
7: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
6: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
8: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
9: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.

0: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на Гуми Фалкен. Стил и сигурност през лятото. От центрове за гуми Примекс в цялата страна. И на primex-bg.com.
2: Този час София е натоварено по околовръстното между Суходол и цар Борис III, по цариц Йоанна, Вардър, Константин Величков, при Владая. В Пловдив е натоварено околовръстното, булевардите Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и по Никола Вапцаров. А във Варна е натоварено по участие от булевардите Цар Освободител, Христо Смирненски и Република.
1: Витуша, Витуша. Топ 20.
3: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби,
4: и най-излъчваните хитове.
1: Витуша, топ 20.
3: Освен тях ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
4: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
3: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витуша, топ 20.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване с сътрешното шало на Радио Ветоша Събуждане заедно. 7:28 е и ви очакваме на 0878 50 000. Може да разгледате и мнението на страницата ни във Фейсбук или пък просто да звъннете и разбира се да коментирате тази сутрешната тема. Проверяваме колко книги сте успели да прочетете за последната година. Списъка сигурно е дълъг или най-дълъг е този с намеренията.
1: Обикновено този е по-дълъг от другия, реалния, но пък радостното е, че отчитаме тази година, че повече хора са прочели книги, отколкото миналата, да речем. Макар и ръста да е малък, все пак има една обръщане на тенденциите, което само по себе си е хубаво. Аз го наблюдавам и около себе си. Ето и тази сутрин в метрото, доколкото някои хора бяха решили да отидат на работа, имаше и такива с книги в ръка.

0: колкото бяха решили да отидат на работа. Ами, виж сега, според мен това е защото ти е много дълъг опита с метрото. И в началото хората просто зяпат, акулам, току-що са започнали да го ползват. След това си ровят нещо в телефона и като мине нали, по-голям период от време, какво да правят, ще четат, разбира се.
1: Ами да, особено тези, които пътуват по-дълго. Радостното е, че са с метро, истинска книга в ръка, не с някакво електронно устройство.
0: Да, влизаш, мама, четеш, не заговаряш никой, защото може нещо
2: да се всякакви
0: случи.
2: Луди има, да, в метро, в градския транспорт. Ма идеята е, ма що да не и с електронна книга. Какво толкова?
0: Да. Пак е книга. Разбира се, точно така. 087-850-1000 е телефона, но съвсем след малко ще ви трябва за парите, защото играта започва след минути по Витоша. We'll be right back.

0: А тук е времето за играта. Добре дошли в тройка на разсъмване сутрешното шоу на Радио Ветуша. В роднини с късмет парите са 2500 и много бързо става ясно дали ще ги получите или не. Първо е важно да се свържете с нас, да вдигнем телефона точно на вас 087850000. Очакваме ви, ако сте родени през септември.
1: Заповядайте и нека това да бъде вашият щастлив момент в живота и началото на работната седмица. Важното е първо, разбира се, да вдигне на вас и да си кажем добро утро.
2: Нека обръщаме внимание да ценим и малките моменти от по 50 евро, ако случайно успеем да ви познаем
0: годината. Които носят едно особено вълнение като предчувствие за големите.
2: Точно. Така че 50 евро ви даваме, ако ви познаем годината, 50 евро ви даваме, ако познаем и датата.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Мишо Ангелов.
0: Мишо, през септември ли си роден?
3: Да.
0: И по лична карта си, Мишо?
3: Да.
0: Супер, теглим ти годината. И ти се падна?
1: 1986.
3: О, не.
2: Мише, да си роден на 9.
3: И тук не.
0: Ами, приятно пиене на кафе и да те чуем скоро пак. Лек ден.
2: Бира сякъде го грани.

0: Ти кафе.
1: Какво пиеш? Кафе, чай, бира, вода?
2: Кафе в момента.
0: Добре.
1: Чао, чао. Всичко добро. Как се събуждате вие? И кой месец ще изтеглим в 8:30, а също в 9:30 слушайте Витоша.
3: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по радио Витоша.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване сутрешното шоу на Радио Витоша. 19 минути остават до 8 сутринта. Посрещаме 26 май. В София температурата сега е 15 градуса, в Пловдив 19, във Варна 20 градуса, в Бургас 19, в Севлиево 18 градуса, в Смолян 13. Дали се чувствате добре там, където сте? Естествено, че следим ситуацията с наводненията. Амбисилно се надявам, че има и други хора, които не само, че следят, ами активно помагат и оказват адекватна подкрепа. Очакваме ви сега на 087-850-1000. Тази сутрин питаме колко книги успяхте да прочетете от началото на тази календарна година. Дали си имате личен списък, имате ли няколко заглавия, които са ваше собствено откритие и ви е приятно, че успяхте да се докоснете. Дали става дума за тежки книги или пък за нещо, което просто ви е донесло наслаждение и е било лесно за четене.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Иначе директно може така да се хвърлим и в социологическите проучвания. Виждаме едно такова от тренд, което е било направено. Над 80% то казва така. Над 80% от българите определят четенето на книги като много важно. 43% от тях обаче признават, че не са прочели нито една книга през последната година. Това показва проучването. Мнозинството смятат, че...
0: Това е малко на принципа много обичам да чета, но нямах време.
2: Така, основната причина за онези, които не четат, е липсата на интерес, следвана от липсата на време. Едва 9% са прочели повече от 10 книги през последната година. 61% предпочитат хартиения формат, пък 20% предпочитат електронни, а аудиокниги слушат 4%. Така че е важно, е така да се види, че всички знаем, че е хубаво.
0: Че е важно. Поне това не сме забравили.
2: Обаче липсата на време и желание отдавна ни убива и си викам какво значи липса на време и на времето. И сега, дали ще седнеш и ще гледаш прино някакво глупо телевизионно предаване или приедно ще изкараш книга, както направих с нощ
0: час. Те се променят стандартите, които са свързани с това определение, какво ще кажат хората или за пред хората. Някога, когато бяхме малки, беше срамно да слушаш чалга, сега имаш право да слушаш какво ти харесва и беше срамно да кажеш, че само си гледал филма, не си чел книгата. В момента нещата се променят изключително много заради различните канали на информация и заради това, че така се налага тази тенденция да подкрепяме това, че човек трябва да обича себе си, дори да е малко прост.
3: А колко е хубаво да можеш да гледаш филма, като предварително си чел книгата, за да можеш да видиш приликите, разликите, да усетиш авторската интерпретация на режисьора и актьорите. Въобще това обогатява и едното, и другото. Да. Няма
2: да хубаво беше, че сега гледам събота и неделя, точно по случай празника. Бяха обявили много от издателствата минус 20% да. На книги.
0: А видях
2: едно... И аз купих три, веднага. Включително Майстора и Маргарита, разширено издание.
0: Май го бяхме обсъждали с теб преди време. Бяхме намерили един сайт исторически, който правеше тести. Ако успееш да отговориш на 40 въпроса, свързани с историята, получаваш също

0: повечето количество отстъпка. Да. Петър Ангелов във Viber канала ни Тройка на разсъмване пише така. Много хубаво, че действа със списък, така че бихме се зарадвали и вие да споделите. Добро утро. За жалост нямам толкова много време. Деца, работа, приятели и от началото на годината успях да прочета от край до край. Пътят на Коприната от Питър Франкофан, размисли за една епопея на професор Митев, мадам Бовари на Флобер, бедни хора на Достоевски и българите между две катастрофи 1396 и 1944 на доктор Стоянов. Имам още три книги от предишната поръчка, които чакат да бъдат прочетени, а с нощи използвах ваучер за 40%, а ето, и си поръчах, гледай, още сигурно съм го минала и така с поглед и така ми е останало, и си поръчах още 5 на историческа тематика. До другата година по това време ще трябва да съм ги приключил, все пак лято идва и трябва да се обърне повечко внимание на близките. Хубав и усмихна ден. Петре, много ти благодарим за примерите. Прочетените книги, които той е изброил, вече е края на май, са 5 на брой от началото на годината, но повечето от тях са доста сериозни, така че това не е нещо, което можеш да прелистиш за 2 дни. Да.
1: Не е романа, който чета аз.
0: Или нали, който ти ми даде за Венеция. Не.
1: Да, аз чета един за Африка, нали, в която, в смисъл, си викам нещо да науча за континента, те само се целуват и си изневеряват вътре. Не, ма интересно да е.
2: Но пък ти трябва известно време да осмислиш прочетането и понякога са ти достатъчни 2-3 страници, над които да разсъждаваш след това цяла нощ.
0: От тези, начин, които ги е дал като пример Петър, да.
1: Да, ама такива много има, задето трябва на всяко, буквално на всеки ред да правиш справка.
0: Еми, то това е малко като с Името на розата на Умберто Еко. Да, трябва да си почел доста преди това, за да разбереш. 087-850-1000 е телефона. Както обичайно, около 24 май ви подсещаме, че е хубаво да се чете. Ако сте занемарили този навик заради обичайните грижи, умора и някакъв друг механизъм, който сте си наложили в ежедневието, ето, подсещаме ви, така че споделяйте. Колко книги успяхте да прочетете от началото на тази календарна година, а може да споделите и колко имате намерения и кои са те. Това е Витоша.
3: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
7: Хванали са контролерите, положението е напечено!
8: Хо-хо, играят се на ръка, с другата са хванали по 2-3 мацаще!
9: Гладни са, пръчици почти не останаха!
10: Отлитам и аз!
7: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
11: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
12: OnClinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
13: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
13: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
14: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
15: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
16: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
17: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
18: Full disclosure to the whole world.
17: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса.

0: Легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция «Денят на истината». А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе. Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX. When the time is right, everything will become clear.
1: Следвай музиката.
2: Подкрепата на...
3: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: влизат в тройка на разсъмване.
1: Колко книги успяхте да прочетете от началото на тази календарна година, питаме. И ако не сте успели, колко отлежават и са някъде в списъка за скоро, може да ни звъннете на 087-850-1000, да пишете на страницата ни във Facebook, а във Viber Каролина Боянова ни е писала: «Привет, ние сме с бебе вкъщи и затова слушам аудиокниги. От началото на годината може би към 20 да съм и слушала».
2: Това е хубаво само по себе си, макар че аз като традиционалист предпочитам хартиеното издание, но пък има и нещо друго. Все пак това е едно изкуство, което и слово. И особено, що се отнася до поезията, ако бъде поднесен от майстори на художественото слово, въздействието е много по-голямо.
1: Той като го прочетеш не е проблем. Въпрос според мен е, или поне мисля, че има разлика, доколко се концентрираш. Защото аз когато чета, а не слушам книга, се концентрирам много повече. Сега то зависи от темата, защото пък ако аудиокнига ми се е случвало на няколко пъти да върна, ако е така съм си го пуснала покрай ушите, колкото за шум, защото за мен това е риска, когато слушаш.
2: Е, да, то не бива сега да слушаш книга, докато пържиш тиквички, да речем.
1: Е, а може, не, може. Въпросът е да не се отплеснеш, защото това е риска. Колко се концентрираш, докато четеш, като четеш, няма такава ситуация. Сега не знам колко е голямо бебето на Каролина, защото пък го има и другия вариант, докато си спи, хващаш и четеш на хартия.
3: Аз също бих чела.
1: Защото ако сложиш на слушалки, кога да чуеш нещо от мадам Бовари, кога ако бебето плаче?
3: Е, с едното ухо слушаш бебето, с другото слушаш мадам Бовари,
1: да.
3: Пък и този...
2: И ти плачеш, защото...
3: Да, и четящия може да каже момент да хапна нещо. За да бъде по-естествен. Аз така бих записвал момент да хапна нещо, нещо ще си дъвче.

0: Чета се едно, нали, на близки хора.
1: И ще върна 10 пъти.
0: Ама се едно на близки хора.
2: Ето ви е благословил Господ с кротки бебета. Може и да прочетете нещо. Аз нямах това щастие.
1: Това е тройка на разсъмване. Да.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша, вторник, 26 май. Дали мечте за риба или просто четете кратко книга и си пиете кафето, може да го направим заедно. Ей да споделите утрото на вторника с нас по Витоша.
1: От студиото на радио Витоша. Новините.
2: Приоритетите в дейността на МВР се очаква да бъдат представени на национално съвещание с ръководния състав на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев събира директорите на областните дирекции от Южна България. В Пловдив ще пристигнат шефовете от Благоевград, Бургас, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолен, София, Стара Загора, Хасково и Ямбол. В срещата участие ще вземат политическото ръководство, изпълняващия функциите главен секретар и директорите на главни дирекции. Започна подаването на питейна вода за Севлиево и околните населени места. Това стана около 21 часа на 25 май. В продължение на 3 дни около 30 000 души бяха без питейна вода. Причината отнесени от водната стихия 87 метра тръба, преминаваща над река Видима. По-рано пред Нова регионалният министър Иван Шишков каза, че най-голямото предизвикателство е било откриването на тръба, с която водопровода да бъде възстановен. Колкото и абсурдно да звучи, във всички складове на ВИК дружествата нямаше такава метална тръба. Цялото правителство се ангажирахме с една тръба, тя дойде от Булгартрансгаз, каза Шишков. Руският външен министър Сергей Лавров проведе телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, по време на който го е информирал, че въоръжените сили на Русия започват системни удари по разположени в Киев обекти, използвани за нуждите на украинските въоръжени сили, предава ТАСС, като се позовава на съобщение на руското външно министерство. По поръчение на президента на Руската федерация Владимир Путин, Сергей Лавров официално информира американската страна, че въоръжените сили на Руската федерация започват системни и последователни удари по разположени в Киев обекти, използвани за нуждите на въоръжените сили на Украина, както и по центрове за взимане на съответните решения, съобщиха от Руското външно министерство. По-рано Руското външно предупреди чужденците в Киев да напуснат града. Въоръжените сили на САЩ са нанесли удари по цели в Южен Иран, включително лодки, за които се предполага, че са опитвали да поставят мини, както и ракетни установки, съобщи Централното командване на американските въоръжени сили. Оттам определиха действията като отбранителни и заявиха, че целта им е била да защитят войските от заплахите, поставени от иранските сили. По-рано местни медии съобщиха за експлозии в района на иранския град Бандар Абас и в крайбрежните зони близо до Ормузкия проток. Според агенцията СНИМ в региона са били чути три взрива, а ФАРС информира за подобни звуци край Сирик и Джаск, населени места в близост до стратегическия морски път. Ударите бяха нанесени, докато Техеран и Вашингтон водят преговори в Доха с посредничеството на Катар. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Лудогорец победи с 1-0 дома ЦСКА в матч от последния кръг в Първа лига след попадение в допълнителното време на Ивайл Чочев. Отборът от Разград беше воден от Микаел Старе, който в този матч замени отсъстващия старши треньор Пер Матиас Хьогмо на резервната скамейка. Зелените ще играят от дома срещу Локомотив Пловдив в бараж за класиране в Лигата на конференциите. В самото начало на срещата Макс Себонг шутира след грешка и при изнасянето на домакините, но Хендрик Бонман се отличи със спасяване. Гостите продължиха да са по-активни.

0: Ни Алехандро Пиедрайта изведе Лео Перейра на чиста позиция. Бразилецът излезе сам срещу Бонман, но не успя да завърши с гол в удар към вратата на бившите шампиони. Веднага след почивката играта беше равностойна, а в 60-та минута шут на влезли от пейката Йоанис Питас мина над вратата. В 83-та минута гол на Питас беше отменен заради засада. В 4-та минута на допълнителното време Ивайло Чочев шутира в горния ъгъл и с попадението си осигури успеха за зелените, които завършват на третото място в крайното класиране с 67 точки. ЦСКА е на четвърта позиция в първа лига с 63.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от северозапад. Топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максималните температури ще бъдат между 22 и 26 градуса. Температурата на морската вода 17-19. От 8.30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност платното за Бургас между 87 и 90 км на автомагистрала Тракия временно се променя организацията на движението. Отсечката е на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, го кажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
1: Тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Аз съм и 13-та и си казваме здрасти. Вторник е днес, 26 май.
4: Здрасти.
3: Аз само ще спра микрофона, ако ми кажеш мими пред хората.
4: Нищо не мога да ти кажа.
3: Единственият човек много мръз това обръщение. Така, добре, да се концентрираме
4: няма
3: към
4: проблем.
3: Темата, разбира се.
4: Да,
3: Майкъл Уянт е чул.
4: Е, чумай, да.
3: Еми, да. Колко книги успяхте да прочетете от началото на тази календарна година? Това питаме тази сутрин и проверяваме ритуала дали на 24 май направихте точно това. Излязохте и си избрахте книга от някоя книжарница или пък книжен базар, или поне си поръчахте онлайн, или се огледахте, отворихте и освен хубавата реч за това колко е полезно да се чете и колко е важно, и разбира се историята на нашия празник, успяхте да отбележите деня поне с малко четене, кое е заглавието, което от началото на годината се радвате, че открихте. Може сега да ни звъннете на 087-850-1000.
5: Благодарим на Мария Попова от Бургас, която даже си е направила труда да снима книгите, които
4: браво.
5: Си е купила. Виждам тук интересни заглавия. Поелиар и поезията му, това си е класика, но ето какво ни пише тя.
3: Ей, точно това намерих, едно старо издание на Поелиар вкъщи и мисли върху изкуството, да. Браво.
5: Специално тук за стихотворенията му и много интересна снимка на него.
3: С Гала ли?
5: Ами да.
3: Да, защото да припомня, ако

0: някой не знае случайно, музата на Салвадор Дали. Преди това е била муза на Пол Елюар и му е разбила сърцето, естествено.
1: Музата си е муза, без значение с кой.
0: А върши работа.
1: Така си, върши работа. Но ето, това пък, което ми харесва, освен книгата на Иван Бунин, че има и български автори. При това... Да.

0: Една книга на Александър Димитров, Силуети в Япония. Сигурно е интересно.
1: Това на Слави Томов за Лорка ми е интересно, защото да. Тя е кръста на Магдалина, а в същото време да. Федерико Гарсия Лорка, песни и романси, така че предполагам, че да. Някаква комбинация от анализи, цитати, да знам, сигурно е разделена по някакъв начин.
2: Вижте, не ми е позната Силуети в Япония.
0: И на мен... Така че, ето, има нещо, което бихме могли и ние да заимстваме. И въобще е така, като си...
1: Дайте идея, да.
2: Ма не, то затова има и такива много интересни такива, как се казва, като групи, какво чета в момента или какво прочетохте, за да може човек наистина от цялото това поле, нали, да не залага само на класиките, които са познати.
1: А може
2: и
1: точно обратното, да нас това се сетих, че в групите могат да те подсетят за класики, които цял живот си отлагал да прочетеш, усещал си някаква вътрешна съпротива, не си успял да се настроиш и да стигнеш точно до това произведение и в един момент се оказва, че му е дошло времето, усещането към живота ти се е променило или пък си пораснал някак.
0: Ами да, вече не ходиш по гаджета, седиш къщи и четеш книги.
2: Ей, глупо!
1: Не, това просто го смислиш. Аз съм ви разказала, че години наред се чувствах адски тъпа с темата за 100 години самота и не можех и не ми се получаше. Всичко останало ми беше супер, но точно 100 години самота, за жесток блокаж и просто в един момент дойде момент.
2: Другия момент е, че наистина също бих предпочел прино да седа на яхта и да чета книги, отколкото да не чета книги и да пържа тиквички. Мисъл...
0: Е, това вече е достойно за адмирация, защото от това, което виждаме, какво се прави по яхтите, последното е да се четат книги.
1: Ме не е точно така.
2: Що да не е това, клатушката е, ти си налял нещо,
1: четеш си. Това е хубава символика за това къде се намираш в живота си, защото нали, много често казваме, че искаме да се чувстваме добре там, където сме, да нямаме усещане за компромис и комфорт. И каква по-хубава илюстрация от това, че се намираш на точното място и правиш това, което искаш, а именно имаш собствена яхта, намираш се някъде... дълбоко, не в много бурни води, но така по-навътре. И си пържиш тиквички на собствената яхта, до теб стои Маркес.
0: А, ето, веднага се сетих къде бих искал да го осъществя това нещо. За първ път, когато го видях, си казах, е, това е моето. На тези... къщи, гемиим викам аз, които са закотвани в центъра на Париж в Сена. И точно е там много си седиш да си...
1: Има ги на Темза в Лондон.
0: Да.
1: Ама за компромиса, да ти кажа, в Язовир Въча също има, ама те не са като лодки, а са точно къща в нищото. Много яко.
0: И там по-приляга да четеш някоя книга, примерно за зарованото злато на Вълчан войвода.
1: Не, всичко приляга. Много е добре. То всъщност, като се изолираш сред голямо количество вода, да, насред родопите, е жестоко да четеш нещо, което е свързано. Аз нали съм ви казала, че ходех там в една вила, която човек стопанисва там, с цел туризъм, разбира се, но си селектира хората и сигурно не е случайно, защото в единия край на двора беше успял да изкопае тракийски черепчета, но това е друга тема. 087850000 е телефона, на който може да ни звънете. Много еродиран, между другото. Човек интересни неща разказва за мястото. Кое е заглавие успяхте да откриете от началото на годината? Колко книги успяхте да прочетете? И колко очаквате тепърва? Ми сте си планирали? Кои са те? Споделете някои друго заглавие с нас. Може да пишете и във Viber канал ни тройка на разсънване или кош не сте излезли да снимате заглавията. А ние след малко чуваме има ли задръствания по улиците и градовете във вашия град. Това е Витошо.
3: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и затова ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!
4: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
5: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
6: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
5: А говоря за обзавеждането на банята.
6: А моята дума няма ли да се чуе?
5: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
7: Ако е искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата GoPlus през приложение.

0: Je tu Yetel.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Einzweig Magnazym.
7: Подуване, тежест,
8: облегчение след 15 минути.
7: Magnazym, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazym от Magna Labs.

0: Трафик с подкрепата на...
1: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: И със съдействието на...
2: Гуми Falcon. Стил и сигурност през лятото. От центрове за гуми Примекс в цялата страна. И на primex-bg.com.
3: София е натоварено на излизане от Люлин през тунела, Константин Величков, Тотлебен, Скобелев, Цариградско шосе, България, части от околовръсното. В Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Коматевско шосе, Васил Априлов, 6 септември, Санкт-Петербург, цар Борис III, а във Варна по Христо Смирненски, Девния, Република, Васил Левски, цар Освободител, Сливница.
4: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Стана 8:30, ние също сме станали и сме тук, така че добре дошли.

0: за второто тегляне в родени с късмет. Втора възможност тази сутрин да получите 2500 евро. А ви очакваме на 0878501000, ако сте родени през януари.
1: Хайде да видим сега кой е най-ранобудният от всички родени през месец януари. Ще вдигнем на случайен принцип, обаче само на един, защото такива са правилата.
2: А пък правилата могат да бъдат и по най-различен начин направени.
0: Да, може ако не стане с един, вдигаме на следващия.
2: Абсолютно. Даме ви 50 евро, ако случайно ви познаем годината. Същото ще се случи, ако ви познаем само датата. Ако ги познаем и двете, тогава взимате 2500.
0: Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме кой се обажда.
3: Кристина Танасова.
0: Може ли пак малкото име?
3: Кристина.
0: Аха, добре, супер. Кристина, здрасти. През януари ли си родена?
3: А, януари.
0: Ето, теглим ти годината. А тя може би е?
1: 1994.
3: Не.
2: А да си родена на втори?
3: И на втори не съм.
2: Е, на какво е това начин?
0: Добре. Добре, значи ти пожелаваме много, много повече по 2500. Твои средства си усилия. Всичко хубаво и до скоро.
1: Чао, чао.
0: Чао, Христина. Еми, връзката така. Такава ни е връзката. Кой месец ще изтеглим и дали точно вие ще спечелите 2500 евро? Слушайте и участвайте в 9.30 по Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване. По радио Витоша. Sabrina.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간

0: Добро утро, Трайка Нарсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно, 18 минути остават до 9 сутринта. Посрещаме новия ден, вторник, 26 май. А в София температурата сега е 18 градуса. Все по-топло става, разбира се. Градусите се покачват и на другите места. А в Пловдив термометрите сега отбелязват 21 градуса. Във Варна 20, в Бургас 21, в Сандански 20 градуса, във Видин 22, в Козлодой 21. Ново утро, а тази сутрин, малко след празника, решихме да проверим, както ни е традиция всяка година, как сте с книгите и дали им те успяхте да обърнете внимание повече на един навик, за който всички казваме, че е прекрасен. Но какво сочи реалността? Колко книги успяхте да прочетете от началото на тази календарна година или да напишете?
1: На всяка манджа! Тройка! Наразсъмване!
2: Сливането с природата и с духа на хубавата литература е една от мечтите, които, за съжаление, си остават само мечти. Колко от нас, включително и ние двамата стая, сме си представили как си седим, слушаме птичките и четем книги.
0: Да.
2: Но действителността горе-долу при мен е такава, каквато е при Антон Кабаджов. Къде ти време за книги, пише той. Аз нямам време да ви напиша един стойностен коментар, но кой както си я нареди. Нали исках живот на вилот?
0: Да, но има и друга ситуация, в която аз сядам с книга или лягам, примерно, на хамак, чета и това с птичките и просто се заслушвам и приключвам.
3: Абсолютно. Иначе, Вяра ни е написала така в Твитър: идиот и още три. Иво ни е написал само календара, а пък другите не са го дописали.
0: Кари Димитрова във Фейсбук: срам не срам, на хартия тази година са около 5 книги, всичко останало до 54, еха, 54 за 5 месеца, е в електронен формат. Въпреки това успявам да се връщам към класиките, да откривам нови автори и да разширявам мирогледа си. За мен най-важното е, че четенето продължава да намира място в ежедневието ми, независимо дали е на хартия или на екран. Браво, Кари, точно това беше идеята. Сега, ако казваш 54 книги от началото на годината и в това влизат заглавия, които вече си чела, но се връщаш към тях, препрочиташ ги, осмисляш ги, евентуално може и да си го представи на ежедневна база как се случва.
3: Разбира се, че може.
0: 54.
3: Ама между другото, той имаше нещо от типа на чеху на месец там по една или нещо второ, нали, като минимум.
0: Да. Те масово хората са ни писали за по около 5 книги от началото на годината и аз си казвам, и това не е зле, когато са по-тежки заглавия.
2: Да, в буквалния смисъл на думата.
3: Ако чета Дания Стил, дето там винаги, нали, там се напипват, нали, тя или на кораба, или върви по някакъв морски бряг, а той е корабокрушенец.
0: Типа, кога си чел Дания Стил?
3: Ми предполагам, че аз съм глупост. Само като им виж корицата, не знам за какво става въпрос вътре. Това е като те германските филми любими.

0: на Кирил, на Розамунде.
1: Пелхер обаче се оказа, че всъщност ние гледаме немските версии, а тя е английска авторка и се казва Розамунд Пилчер.
0: И винаги, винаги мечтата е тя да избяга от голяма маркетингова компания и да отвори малка пекарна. Той обикновено е вдовец и дърводелец.
1: Хубавото е, че най-накрая се оженват.
2: Малко е по-добре от... Не, по-зле е малко се найде от тази лигнята за Венеция и за Морано. Там пак имаше много любов и секс.
0: Винаги трябва да има любов и секс.
2: И малко изкуство и култура.
0: Има друго си е стъкла, друго си е мечтата.
2: Да, нали, нямаш усещане, че четеш блудкав роман, защото сме сложили малко история и малко изкуство.
0: Ето, ма, иначе как ще разбереш какво правят на остров Морано?
2: Знам какво правят.
0: Аз ти бях донесъл и пръстен, но ти го щупи.
2: Еми, толкова са ни издържали отношенията.
0: Не беше годежен.
2: Знам, но за преслушатели.
0: За преслушателите, да.
2: Така да звучи. Толкова са крехки нашите отношения.
0: Толкова.
2: Факт. Това е Витоша.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 70 цента. Лидъл. Заслужава си.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
9: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
10: Къде-къде?
9: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
11: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
12: О, Мите, как си?
13: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
12: Явно не знаеш за Остеомув.
13: За първ път го чувам.
12: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.

0: утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветоша. 8 минути остават до 9 сутринта. Събуждане заедно. Ей, докато посрещаме новия ден и си говорим за книги и заглавия, обръщаме внимание на нещо, което предстои на 27 май от 21 часа по нова телевизия. Най-новия български сериал «Дъждът оставя следи».
1: Много интригуващо се вижда от това, което малко ни е открехнато като информация. Сюжетът е криминален, развива се на най-българското място, Рилския манастир. Може да разследвате заедно с Ангелина и Фишер.
2: Разбира се, всичко това ще стане ясно на 27-ми, а вие може да спечелите романа «Дъждът оставя следи» и то подписан лично от автора.
0: Еми, Рилски манастир и криминале. Аз веднага си представям пещерата на Иван Рилски.
2: И че не
0: си,
2: е там,
0: че си се заклещил, не си бил чист човек, не си могъл да минеш и той споходил ужаса. Ами, само давам идеи.
2: А, да.

0: Добро утро от трайка на разсъмване събуждане с Майли Сайрас Повитоша. Утро, в което може да ни слушате и гледате на живо през лайб-камерите на сайта ни radiovetosha.com. Вторник е 26 май. Време за ставане.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Очаква се вице-премиерът Анас Пеканов да представи актуално състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Страната ни изостава в реформите, но служебния кабинет договори с Европейската комисия известно отлагане предвид политическата ситуация. Атанас Пеканов заяви, че за 5 години България получи половината от средствата по ПВО. Остават 3 месеца да получим другата половина. Залогът е близо 3 милиарда евро в следващите 3 месеца. През юни половината от това плащане трябва да бъде получено. 1 милиард плюс за държаните преди пари за антикорупционната реформа. През август трябва да получим остатъка около 1,6 милиарда евро. В Благоевград предстои среща, в която представители на институциите ще обсъждат как да овладеят наркоразпространението в града. Организатор на дискусията е обществения посредник към общината. Ангажимент на образователните институции е да окажем психологическа подкрепа на нашите деца и учениците от съответните училища. В тази връзка през вчерашния ден изисках от директорите и учителите интензивна работа с училищните психолози, за да се конкретизират действия, които трябва да се случат още в първия учебен ден след почивните дни. Това заяви пред Нова районният директор Ивайло Златанов. По думите му той е изискал и контакт между директорите, учителите и родителите на учениците от съответния клас, в който са учили двамата младежи. Започва въвеждането в движение на първите от общо 8 нови метровлакове за столичното метро. Те ще бъдат представени в метродепо Обеля. Новите метровлакове Шкода са част от модернизацията на столичното метро. Първите 4 композиции започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Въвеждането им в движение ще се извърши поетапно. Новите влакове Шкода са част от модернизацията на метрото. Не се очаква да има проблеми с движението на останалите метровлакове и промени в разписанията. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Ормузкият проток трябва да остане отворен независимо от ескалацията на напрежението с Иран, след като САЩ нанесоха нови удари по ирански цели, предадоха Reuters и France Press. По думите му, свободното корабоплаване през стратегическия воден път е от критично значение за световната икономика и международната сигурност. Протокът трябва да бъде отворен по един или друг начин. Ситуацията там е незаконна, неприемлива и не може да бъде устойчива за света, заяви Рубио пред журналисти в Джайпур по време на официалното си посещение в Индия. Изказването му идва на фона на нов кръг преговори между представители на Иран и международни посредници в катарската столица Доха, където се обсъжда възможно споразумение за прекратяване на конфликта. Напрежението в региона доведе до иранска блокада на Ормузкия проток, ключов маршрут за глобалните доставки на петрол. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Лудогорец победи с 1-0 от дома ЦСКА в матч от последния кръг в Първа лига след попадение в допълнителното време на Ивайло Чочев. Отборът от Разград беше воден от Микаел Старе, който в този матч замени отсъстващия старши треньор Пер Матиас Хъгмо на резервната скамейка. Зелените ще играят от дома срещу Локомотив Плоди в бараж за класиране в лигата на конференциите. В самото начало на срещата Макс Ебонг шутира след грешка и при изнасянето на домакините, но Хендрик Бонман се отличи със спасяване. Гостите продължиха да са по-активни. Алехандро Пиедрайта изведе Лео Перейра на чиста позиция. Бразилецът излезе сам срещу Бонман, но не успя да завърши с голов удар към вратата на бившите шампиони. Веднага след почивката играта беше равностойна. В 60-та минута шут на влезли от пейката Йоанис Питас мина над вратата. В 83-та минута

0: Първата гол на Питас беше отменен заради засада. В четвъртата минута на допълнителното време Ивайло Чочев шутира в горния ъгъл и с попадението си осигури успеха за зелените, които завършват на третото място в крайното класиране с 67 точки. ЦСКА е на четвърта позиция в първа лига с 63.
1: Подкрепата на Натурфарма. Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Оримил Форте Макс от Натурфарма.
2: И със съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от северозапад. Топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максималните температури ще бъдат между 22 и 26 градуса. Температурата на морската вода 17-19. Започва текущ ремонт на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца. Дейностите ще се извършват на територията на областите Видин, Монтана и Враца, съобщават от пътната агенция. В област Видин се ремонтират 26 км между Димово и Белотинци. По трасето край Монтана ще се работи в отсечките от Белотинци до Смоленовци. А в област Враца строителните дейности ще се изпълняват в отсечка, преминаваща до село Кръводер и 2 км от обхода на града. Заради ремонта в участъка между до Монтана и Враца изцяло ще се ограничава движението и трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути. Очакванията са ремонтните дейности да приключат до края на месец юни.
2: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Кирилл и Тодор.
1: Жена, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: 9.13 е ново утро, вторник, 26 май. Оставете закуските. Всъщност, дали обичате, докато четете, да се храните? Да. Като говорим
4: случай.
3: За този тип.
4: Знаем, че е вредно, но е хубаво.
3: Добре, значи, а трябваше ли ти върна книгата? Много съм внимавала да не ям, докато я чета. Та, днес питаме така, колко книги успяхте да прочетете от началото на тази календарна година. Дали имате конкретни заглавия, които са ви били малко тежички, но все пак е важно и се радвате, че сте ги прочели. И колко още отлежават на нощното ви шкафче. Петър Ангелов отново се включва в Viber канала ни Тройка на разсъмване и пише: привет отново, не съм напълно съгласен, че не може да се намери никакво време за четене. Въпрос на изградена култура, навик и желание. Напоследък доста често чета в парка, дава пример той, докато чакам щерката да свърши английския. Вечер преди лягане, докато малкия гледа епизода за лека нощ на Барбароните, ако не пожелая да му се прочете книжка на Барбароните. Да, времето е оскъдно, да, изморени сме, но ако книгата е добра, тя те кара да си откраднеш време само с нея. Да прелистиш поредната страница, това беше, как беше смислова пауза, пункт и да се потопиш в историята и сюжета й.
5: Чудесно е това. Това пък ме връща към едни години, които отминаха, за съжаление, когато децата ми бяха малки. Това беше повод да преоткрия отново детската литература. За съжаление обаче, четейки на заспиване, заспивах първи и гледах да посъкрата малко приказката. Ами да,
4: то си
5: е нанася. Да, обаче те... И ме хващаха някой път, като си

0: съкръщавах някои
1: моменти.
0: Аз
1: имах проблем, че детето заспиваше и на другия ден, ако трябваше да продължим, за да обиждат при смехолник, защото ми е много любима, или Тайната градина, той до ден днешен помни, че съм му ги чела, обаче съм се връщала с няколко абзаца спрямо това, кога съм изчислила, че е заспал. Да, за да знам.

0: Защото книгите винаги ми дават нещо. Тишина, идеи, емоции или просто хубава компания в края на деня. Не ги броя. И колкото и забързано да е ежедневието, продължава Диана, за четене винаги си струва да намериш време. Това дочитам в момента и ни е снимала книгата, която чете. Тя е на Ангела Меркел и се нарича Свобода.
1: Леле.
2: Браво. Добре. И сериозни неща.
1: Дали сте намерили заглавия, които по някакъв начин са ви дръпнали така, че както пише Петър, да търсите време да си откраднете, да си прочетете, носите ли книгата със себе си, дали е електронна, дали я слушате, или просто си я носите в чантата. 08-78-50-1000 е телефона. Разлиствайки страниците, проверяваме колко книги успяхте да прочетете от началото на тази календарна година. Имаше ли на кого да ги прочетете на глас? Това е Витуш.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
7: Нещо много странно в тия кости.
8: Какво?
7: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
8: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
7: Навярно се си случило много неща.
8: Намерени са кости в Рилския манастир.
7: Не подгответе се до вас, това пак да говорим.
9: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
10: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Диня за 74 цента килограма. И домати на клонка за 1,99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
11: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
12: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
12: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Фаер.

Φρέτο. Hype the vibe. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: подкрепата на...
1: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: И със съдействието на...
2: Гуми Falcon. Стил и сигурност през лятото. От центрове за гуми Примекс в цялата страна. И на primex-bg.com.
3: София натоварено по Константин Величко, Вардър, Никола Мошанов, Овче купел, цар Борис III, България, цар Освободител, Цариградско шосе, в Пловдив по Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Каравел, Гладстон, цар Борис III, а във Варна по цар Освободител, Владислав Варенчик, Република Сливница.
0: Витуша, Топ 20.
4: Петък слага край на работната седмица, но по

0: Важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излучваните хитове. Витоша, топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витоша, топ

0: Добро утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветуш от 9.27 е ново утро, а тази сутрин в Трайката ви очакваме на 087-850-1000. Колко книги успяхте да прочетете от началото на тази календарна година? Какъв е лично вашия механизъм, който сте успели да намерите, че действа най-добре и наистина успявате да намерите и време и да се съсредоточите? Румен ни е написал следното. Две книги. Едната е сборникът на Rodopa.com. Другата е как да си направите качествени вина.
1: Да, или пък, примерно, ядливи части от прасето. Или той имаше страшно такива книги, които са, как да кажа...
2: Аз имам една такава и си я пазя в библиотеката. И как да употребим правилно закланата свиня, се казва. Чудесна книга.
0: Ами това е също като ядливи части от прасето. Да, добре. Дали успявате да комбинирате супер различни като тематика и стил книги? Кои са вашите заглавия? Чакаме ви в Тройка на разсъмване.

0: Играта започва, а вече очакваме родените през юли. Обадете ни се на 087850000, ако сте родени през юли и искате пари.
1: Е, сега е момента, ако сте родени през юли, да не се маете като мен, ами просто да ни се обадите и ако вдигнем на вас, ви желаем успех.
2: Успех, успех. 50 евро обаче ще ги дадем, ако успеем да ви познаем годината, след което ще се опитаме да ви познаем и датата, през която сте родени, и тогава също може да получите 50 евро.
0: През целия ден.
2: Да, през целия ден.
0: Общо 2500. Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Нели Узунова.
0: Нели, добре дошла. През юли ли си родена?
3: Да, през месец юли.
0: Веднага ти теглим годината. Тя е
1: 1979.
3: Не. Далеч.
2: И според
0: Чапък,
2: нас...
0: Чапък, откъде го измислихте, да. Трябваше да кажеш.
3: Да, доста далеч.
2: И според нас си родена на 19-ти.
3: Да, на 19-ти юли.
2: Ти докато са вече разочарована, не можа да се сечеш.
0: Тук се справихме, нали?
3: Да, да, добре. Тук беше точката, да.
0: А нели, като ни затвориш телефона, звъни на 0877-90000 или просто намери телефона от сайта ни radiovitosha.com. Кажи си името и ти превеждат 50 евро.
3: Супер, много благодаря.
0: Чао и до другия
1: чао.
0: Път.
1: Чао, всичко добре.
3: Чао, чао и на вас.
4: Тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
5: Да.

0: Добре утро от Тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша, 17 минути остават до 10 сутринта. Още едно утро заедно и началото на новия ден, 26 май. Тази сутрин питаме колко книги прочетохте от началото на годината и колко като списък остават да отлежават. С идея скоро да им обърнете внимание или просто ви чакат на нощното шкафче. В София температурата сега 20 градуса, в Пловдив и в Бургас 23. Във Варна 22 градуса. До този час в Сандански 22, а в Смолен 18. Очакваме ви 0878 50 000 е телефона.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро, здравейте!
3: Здравей!
0: Здрасти!
2: Първо да честитиме празника на патерици, както се казва.
0: Всичко добро и на теб, да.
3: Не го обичам това на патерици, но нека ни е честит наистина, да.
2: Да, но така, по-български малко, но така, да сме живи и здрави, образовани и добре възпитани.
3: Дай Боже, наистина.
0: Та образованието има пряка връзка с възпитанието.
2: Да, и в същото време ограмотени, за това се забавих, ограмотени. Иначе тази година не успях да прочита отделна книга, защото си дочитам почнете от предишните, но както казва господина, докато чака едното дете и другото дете, чете нещо.
0: Четеш ли няколко книги едновременно? Да, различен да. Тип, но понеже са различен тип, да.
2: Не, да, именно защото едната е от вашия колега Александър Андреев, който е в българската секция на Дойче Веле. Да. Не знам дали още е там, но книгата е Заговорът на шпионите. Е така доста интересно четиво. Чете се бавничко, но и аз, както и той казва, чакам тук или там, и аз като изчаквах хора, които превозвам, навсякъде си носа отделна книга и така върват нещата.
0: Друго какво?
2: Скоро излезе една книжка на Ярослав Вешин за мистър Сенко, която така е интересно също четиво.

0: иначе един притомник успях да се добера за Вълчан Войвода от, от доста съвестен изследовател, нали? И там бавничко полета, защото някак си като... Ами книгата някак е като златно бижу, малко и полека и се наслаждава, че ще остава за следващия път още и още.
1: Така, само да те поправя, понеже спомена Ярослав Вешин, всъщност става дума за писателя Михаил Вешин.
0: Ами Михаил, да, извинявам се.
1: И другото, което... което исках да те питам, е така като четеш за Вълчан Войвода, не ти ли идва да грабнеш един метал от търсач някъде и да тръгнеш из Странджа и Родопит?
2: Ти какви пориви?
0: Ами, сега има нещо сходно, нали, когато се появяват разни хора, които са компетентни, нали, те говорят, че златото на Вълчан Войвода и златото на цар Иван Шишман се търси най-много.
1: Да.
0: Но прочетох на Добри Божилов там, като се започне от на първата книга и там другите, които съм успял да се добера, за другата. Там става ясно къде е златото на цар Иван Шишман специално. Той го е излял в манастири, обучение на монаси, книги, на работи и неща. Така че ако търсят това съкровище, има много места в България, където могат да ходят и без да го крадат или да се крият през нощта, да контактуват с него.
2: Сега трябва да се концентрираме и върху мотивите, нали? Една от най-великите истории за него е, че всъщност е искал да финансира освобождението на България.
1: И можеш да си представиш за какво богатство става дума, щом и това го има като официално предложение да финансира цяла военна кампания.
0: Между другото, той го е направил. Бибиш за Балкански, нали, той е влязал във връзка с руски император, той пратил човек да види дали разполага с парите. Дошли хората там, 10 мулета, 10 вола, там не знам си какво, с какви пари, с какви скъпоценности, всичко това е било натоварено на хората. И това не знам дали е утвърдена теория на конспирацията или е самата истина, или има така голяма част от истината, но Димиш за Балкански е дошъл тук също за плащане да ни освобождава и Вълчан Войвода е подсигурил...
2: Ами всъщност ти ще имаш възможност като прочетеш тая трилогия да си наясно, защото хората се концентрират само върху това да търсим съкровището, а идеята все пак е пряко свързана с нещо друго. Добре, тези три не запомних кое беше, едното беше за журналист човека от Deutsche Welle, другото беше за Вълчан Войвода и какво друго четеше?
0: Нали, за мистер Сенко.
2: За мистер Сенко,
0: просто изпитвам някакво, как да ви кажа, аз като малък, нали, съм изчитяли една книжка Цирк Весела джунгла. И съм бил много предирчив, като изпуснат някоя жаз, някаква страничка веднага.
1: Веднага
0: казвам, там изпусна и аз се върни да ми дочетеш и в този смисъл не мога да определя Тилк или киното повече ми хареса или да чета книги, но искам да направя едно сравнение. В смисъл, когато отвориш хартиено книга, хартиеното тяло, ти влизаш в един свят, все едно си намерил някакво тайно кърче в природата и там всичко, което е налично, птички, листенца, цветенца, ручейче, така, всичкото това някак си и в книгата те обръща. В електронен вариант не виждам как да се получи. Госпожата, дамата, защото може и да госпожица, дамата каза, беше дала 54 книги, които се падат по книга и нещо на седмица през годината за 52 седмици.
2: Мисля, ние бяхме казали за от началото на годината. Не знам тя дали има предвид последната календарна или буквално от началото на годината, което са 5 месеца.
0: Да, именно, защото... Специално аз не съм привърженик на диагоналното четене на книги.
2: Тя беше казала, че се връща и към класики, но за да завършим вариантите за четене, не при електронните, а при аудиокнигите, например, аз съм учела един конкретен плюс и то е, че ако работата ти е свързана с много висене пред екран и очите ти буквално са изморени и те болят,
0: това е добър, добра алтернатива, но имам чувство, че тогава част от мозъка ми ще заспи и ще стане малко е на комерс, макар че когато имаш да наваксваш, нали, това е безспорно. Данни, информации, фактология.
2: Но ти благодарим за примерите, които даде. Хубав ден. Това е

0: Рейка на разсъмване.
1: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
2: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
3: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
4: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
6: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
7: Поръчката иде.
8: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
9: Full disclosure to the whole world.
8: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
9: People are starved for the truth.
8: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
10: When the time is right, everything will become clear.

0: музика.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е сутрешното шоу на Радио Витоша. 3 минути остават до 10 сутринта. Затваряме книгите за кратко. И изкачваме в една история, разказана от Стивън Спилбърг, нов мащабен трилър, който ви очаква с звезден актьорски състав, сред който ще откриете Емили Блънт, Джош О'Конър, Колин Фърт, Ив Хюсън и Колман Доминго.
1: С една обичана тема от него, а знаем, че когато я прави Стивън Спилбърг, винаги е вълнуващо. Какво би се случило, ако разберем със сигурност, че не сме сами в Вселената? Ние сме убедени повечето от нас, но той го разкрива.
2: Затова просто трябва да влезете и да видите, всъщност да отговорите на въпроса, кой режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината. Просто попълнете според вас правилния отговор, напишете си името и може да спечелите една от страхотните награди.
0: Вариантите са Кристофър Нолан, Стивън Спилбърг или Мартин Скорсезе, а наградите са свързани с филм, който очакваме от 10 юни по кината, Денят на истината. Чакаме ви на сайта ни radiovetusha.com.

0: Ветуша. Чао си казваме за днес. Утре отново ви посрещаме между 6 и 10 по Витоша.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Корупцията е възможна, няма как да го отричаме. С тези думи пред Нова, бившият заместник министър на вътрешните работи Филип Гунев коментира възможността издирвани лица да получават вътрешна информация от системата на МВР и така да се укриват продължително време. Той е криминалист Иван Савов. Коментираха възможността издирвания прокурорски син Васил Михайлов да е получавал вътрешна информация и така да е избягал задържане в продължение на месеци. Гунев подчерта, че корупционни практики в системата не могат да бъдат изключени, но изрази съмнение относно мащаба, в който те са били представени публично. По думите му, описанията за цял сектор, обхванат от подобни действия, звучат преувеличено. От своя страна Иван Савов обясни, че по закон издирването на лица с влязла сила присъда и укриващи се от изтърпяване на наказание не е пряка функция на МВР в началния етап, а включва и структури към Министерство на правосъдието. Той уточни, че при стриктно спазване на процедурите, първоначалната отговорност би следвало да е на главна дирекция изпълнение на наказанията. Русия има нужда от демонстрация пред вътрешната аудитория. Ситуацията на фронта и вътре в страната не е добра. С тази теза военният експерт от Съюза на офицерите от резерва Атлантик Ивайло Иванов коментира ескалацията на руските удари по украинска територия. Поводът за разговора беше нарастващата интензивност на атаките срещу Киев и предупрежденията, свързани с потенциална промяна в стратегията на Москва. По думите му, руската страна се намира в затруднена позиция, както на бойното поле, така и във вътрешно-политически план. Той посочи спад в обществената подкрепа към руския президент Владимир Путин според официални социологически данни, като подчерта, че реалната картина вероятно е още по-негативна. Иванов твърди, че Кремъл търси начини да компенсира тези тенденции чрез демонстративни военни действия, включително удари, които имат силен психологически пропаганден ефект. Северна Корея изстреляла снаряд около 13 часа във вторник местно време в посока запад към Жълто море, съобщиха от Обединения комитет на началник щабовете на Южна Корея. Районът, известен като Западно море, се намира между Корейския полуостров и Китай. Южнокорейските военни уточняват, че обикновено предоставят допълнителна информация в часовете след първоначалното засичане на подобни действия, включително данни за мястото на изстрелване, типа на наряда и изминатото разстояние. За сега тези детайли не са официално потвърдени. Южнокорейските военни подчертават, че наблюдението на ситуацията продължава и се очаква допълнителна информация относно характера и параметрите на изстреления обект. Европа продължава да е обхваната от гореща вълна. В Великобритания вчера термометрите отчетоха почти 35 градуса. В Франция, Испания и Португалия температурата е между 34 и 37 градуса. Майската жега не подмина и Швейцария. В Женева, където и днес се очаква да бъде над 31 градуса, хората търсят прохлада в езерото. Причината за горещото време е така наречения топлинен купол. Явление, при което горещия въздух се задържа под въздействието на мощен антициклон. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Мамаду Диало от ЦСКА 48, Ивайло Чорчев от Лугорец и Евертон Бала Левски станаха голмайстори в първа лига през сезона. Тримата футболисти завършиха с по 18 попадения в първенството след 36 изиграни мача. Чорчев се разписа за успеха с 1-0 на Лугорец в последния кръг срещу ЦСКА и се изравни по реализирани голове с Диало и Бала. Паденборн победи Волсбург с 2-1 след продължение и си осигури промоция в Бундеслигата за трети път в историята на клуба. Тимът от Волсбург изпада от германския футбол след 29 години. След нулево равенство като домакини в първия матч миналия четвъртък, гостите от Волсбург имаха мечтано начало, след като Дженан Пейчинович донесе преднина от 1-0. Йоаким Меле обаче беше изгонен с червен картон 11 минути по-късно, получавайки два жълти картона в рамките на 3 минути. Отбора на Паденборн се възползва от възможността и спечели след точен удар с глава на Филип Билбия в 38-та минута за 1-1 и гол на Лорин Курда в 100-та минута. Паденборн стана едва четвъртият тим от втора дивизия, който печели в плей-оф в 18-те издания, откакто матчът беше върнат през 2009-та. Шалке 04 и Елфсберг са другите отбори, които спечелиха промоция в елита.
1: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
2: Днес е предимно слънчево, след обяд

0: временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от северозапад. Топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максималните температури ще бъдат между 22 и 26 градуса. Температурата на морската вода 17-19.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Това е седмицата, която чакахме, защото е само от уж 4 пълни работни дни. Хубаво е да започнем от вторник и то така. С Леди Гага и Долчи в Runway.

От Imagine Dragons в Believer може да е кратка седмица, но пък имаме достатъчно неща, с които да ви ангажираме вниманието, и разбира се, това ще е и поредна киноигра, която

0: свързана и с много приключенски дух, така че отваряйте уши, може да мине съвсем скоро, за да не го пропуснете. Смилки и Давид Гета тук след малко в Just the Way You Are.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зърифлекс мрамор медиум. Силно лепило за

0: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
1: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW и Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
7: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
8: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Costa d'Oro Extra Virgin за 7 евро и 15 цента и 11 литра вода Девин различни видове за 1 евро и 95 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: Слушай радио Витоша онлайн.

Зейн Али Кейси е в The Steel Dawn. Какво пропуснахме през тридневния уикенд? Да, едни от големите музикални награди и те със сигурност са тези наречени американските музикални награди, които се проведоха в Лас Вегас за 52-ри път. С големите очаквания там Тейлор Суифт отново да е голямата победителка, но въпреки, че е най-награждаваният артист в историята на американските музикални награди, във въпросното издание не получи нищо, за да има за останалите в крайна сметка звездите на вечерта с най-много награди. BTS, включително колежките им от момишеската група пак от Южна Корея Hendrix и тройната победа на Сабрина Карпентър, а ето и още някои, които успяха да грабнат статуетка от американските музикални награди, като Pink Panthers и Zara Larsson. Ето ги в Stateside, песента обявена за колаборация на годината.

Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Bruno Mars, Fight Just Night, и той се добра до награда от американските музикални, спечелвайки в категорията най-добър R&B изпълнител. Добре му се получи и на него през края на миналата и началото на тази година. А сега по-важното е какво очаква пък тези, които са приключенски настроени и искат да се включат в поредната ни филмова игра. А ето, че стана почти юни и отново таканим на нещо, което може да преживеете на сайта ни radiovitoshe.com, разкривайки най-голямата тайна в историята на човечеството с филма Денят на истината, който тръгва на екран съвсем скоро на 10 юни. А какво би се случило, ако разберете със сигурност, че не сте сами в вселената? Това е новият мащабен трилър на легендарен режисьор. Задава именно този въпрос и отговорът ще промени всичко. Звездният актьорски състав включва Емили Блънт, Джоша Конър, Колин Фарт, Ив Хюсън, Колман Доминго, и именно те ще ни потопят в историята, която преплита страх, надежда и открития, които светът не е много, може би, готов да приеме. Попълвате формата за участие, отговаряте правилно и на въпроса, разбира се, за да можете да спечелите една от наградите. Вдъхновени от филма може да ги видите и тях. Голямата награда, това е ваучер за преживяване. Превърнете се в търсачи на съкровища и тайни из цяла България, плюс двоен кинобилет за филма Денят на истината и пуканки и напитки за двама. Останалите кинокомплекти също са наградни за късметли и включват двоен кинобилет за филма, както и пуканки и напитки за двама. Естествено, големият въпрос тук, който винаги очаква своя правилен отговор, за да се включите правилно и в играта в сайта ни radiovitoshe.com, свързана е с режисьора на Денят на истината, кой е легендата от познатите им имена, застанал начело на тази мащабна кинопродукция. Избирате от вариантите Кристофър Нолан, Стивен Спилбърг или Мартин Скорсезе.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Диня за 74 цента килограма. И домати на клонка за евро и 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
4: С подкрепата на

0: Радио Витуша. Страхотни новини. Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който заради поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Plex технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
6: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
7: И със съдействието на
8: Елефант. Изумително тънки хрупки.
9: Обратно към музиката.
10: Радио Витуша. Следвай музиката.

0: Появилите се съмнения за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица. Той подчерта, че се работи по различни линии и че има установени проблеми в системата. Темата беше повдигната след ареста на издирвания няколко месеца Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник. Хората, отговорни за практики, несъвместими с полицейската работа и етика, ще бъдат отстранени от постовете си, а някои от системата, заяви Демерджиев, като уточни, че се изчаква приключване на разследването. Той допълни, че вече се работи по процесуални действия срещу част от лицата, за които имат данни за съпричастност към подобни схеми, а други ще бъдат публично оповестени след окончателното изясняване на случая. Тежко състояние в млечния сектор, напрежение по веригата, производител, търговец и спор около мерките срещу високите цени. Темата коментираха председателя на Асоциацията на млекопреработвателите и на Националния съюз на говедовъдите Димитър Зоров и председателя на Асоциацията за защита на потребителите Пейо Майорски пред Нова. Според Димитър Зоров, ситуацията в млечния сектор е катастрофална, особено за първичните производители. Преработвателя дава цена, която е под себестойността на суровината, заяви той. По думите му, това не означава автоматично наличие на спекула, показва сериозен дисбаланс в сектора. Очакваме ефект, ако веригата бъде сведена до минимум производител, преработвател и търговец. Това би намалило цените по фрапантен начин, коментира Пейо Майорски. Председателя на Българската педиатрична асоциация професор Иван Литвиненко заяви, че е силно скептичен дали Националната детска болница ще бъде изградена в обозримо бъдеще. Пред БНТ той коментира забавянето на проекта, обществените поръчки, липсата на координация между институциите и тежкия недостиг на медицински кадри. Институционално трябва да вярвам. Ако ме питате в лично качество, дълбоко се колебая, че поне в обозримо бъдеще, докато съм жив, ще видя тази болница изградена. По думите му, към момента почти няма реален напредък по проекта, въпреки че според първоначалния план, болницата трябваше да отвори врати през 2028 година. Над 900 души са предполагаемо заразени с ебола в Демократична република Конго, а потвърдените случаи вече са 101. За ситуацията и риска от разпространение на вируса коментира доцент доктор Трифон Вълков, инфекционист в Нова Нюс. По думите му, към момента няма сериозен риск за Европа. Това, което се случва в Конго, е 17-та обявена епидемия от ебола в страната, която има опит с подобни ситуации, заяви специалиста. Доцент Вълков подчерта, че еболата остава едно от най-смъртоносните вирусни трески. Познати са 5 щама на вируса, като при 3 от тях смъртността е над 50%. Щамът, който е установен в Конго, е един от тях, обясни той. Инфекциониста уточни, че заразяването става основно при близък контакт с телесни течности и секрети на болни хора. Риска от предаване по въздушно капков път е изключително нисък, посочи доцент Вълков. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма. И с съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от северозапад. Топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максималните температури ще бъдат между 22 и 26 градуса. Температурата на морската вода 17-19.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Продължаваме да го играем понеделник, но всъщност вече сме квадратче напред в календара с дата 26 май вторник. Алекс Уорън първи след 11. Ето го в Fever Dream.
2: Витоша. Следвай музиката.

0: Джастин Бибър с статуетка от американските музикални награди в категорията най-добър изпълнител. Добре, но все още си няма звезда на алеята на славата. Само преди 4 дни, кой го изпревари там от, да, горе-долу същото поколение в музиката, ще ви кажа след малко. Това е Оливия Дин в So Easy, Fall in Love.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Те.

0: The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник.

0: Защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
1: А имам ли право на втори отговор?
0: Давай.
1: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
0: Верен отговор.
1: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
5: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
6: и най-излъчваните хитове.
7: Витуша, топ 20.
5: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
6: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
5: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
7: Витуша, топ 20.

Hello, sorry, last speak, fast пусти към 11.30 да се върнем 4 дни назад до момента, в който не знам коя точно на брой се пада на Холивудската алея на славата, но най-последната и, както се казва, топла-топла звезда там е на певицата и актриса Майли Сайрас, която още от детските сериали на Дисни до голямата си музикална кариера и неотдавнащата и най-накрая победа и в наградите Грами, всъщност абсолютно си заслужи вниманието да получи и своята холивудска звезда на Алеята на славата на 22 май, заобиколена от своите близки, на които посвети речта си, на моето семейство, на бъдещето ми такова, на родителите ми, на братите и сестрите, на приятелите и на хората, с които работя. Благодаря ви, че обичате и подкрепяте не само изборите, които правя, но и страховете ми и се изправяте срещу тях заедно с мен. Днешният ден е нещо, което няма да забравя и ще пази в сърцето си. Обичам ви много. Естествено, всичко това зад дебели слънчеви очила, много да ни личат емоциите. А Майли Сайрас беше придружена от своята майка Тиш, сестра и Бранди, годеника и Макс Морандо и нейните близки приятелки. Ако не знаете в кой кръг се върти Майли Сайрас, това са моделиерката Донателла Версаче, актрисата Аня Тейлор-Джой. Да, очаквано, баща е Били Рей Сайрас, кантри звездата, не присъства на тази церемония, но както и да е, по-рано в своята реч Майли спомена своята песен, която се казва Алея на славата, завършва с думите, ще живееш вечно. И както спомена, тази звезда по някакъв начин символизира безсмъртието и макар да обичам този текст, именно фактът, че няма да бъда безсмъртна, създава онази неотложност, която разпалва в всичко в сърцето ми. Майли беше предложена за първи път за тази звезда през юли миналата година, а ето, че стигна и до нея успешно сега. И тук сме.

0: последните няколко дни. BTS неизменно също са под прожекторите с двойната си победа, поредна такава на американските музикални награди, защото успяваха да доплуват седмината до 2 статуетки, най-добрите момчета сред южнокорейците като група, BTS разбира се, както и категоричните изпълнители на годината, което всъщност ги превърна в големите звезди на шоуто преди броени дни в Лас Вегас с Black Eyed Peas и Anita, тук след малко в Simply the Best.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Dancings, bye, bye, bye. Тъпърва от утре вечер ще кажете здравей на поредният много интересен сериал, който тръгва на 27 май по-нова. Най-новият български такъв, Дъждът оставя следи. Криминална поредица от 6 епизода, вдъхновена от едноимания роман на Александър Чубанов, който ще върне зрителите назад във времето, за да разкаже за мрачна тайна, скрита зад стените на Рилския манастир. Тепърва ви предстои утре вечер от 9 да се срещнете с първи епизод на сериала, а оттам нататък ще бъдете готови и да влезете в сайта ни radiovitoshe.com. Всъщност може да го направите още сега, за да видите по какъв начин може да се включите и в вълнуваща игра, която ще осигури на някой късметлия. Романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozon Life или Ozon Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozon става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozon Life и Ozon Games и разбери как.
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Einzweig Magnazyme.
4: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
4: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
5: Мути, къде изчезна?
6: В Paradise Center и съм бясна.
5: Какво пак?
6: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
5: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
7: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
8: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
10: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
11: Full disclosure to the whole world.
10: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
11: People have starved for the truth.
10: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
11: When the time is right, everything will become clear.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Изпълняващи длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев коментира публичните твърдения на адвокат Костова, която пред Нова говори за възможна схема в Главна дирекция Национална полиция. Осъществих контакт с нея и я поканих петък в присъствието на директора на инспектората и дирекция вътрешна сигурност да предостави всички данни, с които разполага, посочи Кандев. Той подчерта, че институциите няма да приемат твърдения, изнесени единствено в медийното пространство, без да бъдат предоставени на компетентните органи за проверка. Министър Демер Джиев заяви, че ако бъдат установени служители, които са подпомагали издирване и лица чрез изтичане на информация, ще последват строги действия. Дирекция вътрешна сигурност работи активно. Нямайте съмнение, че ще бъдем безкомпромисни към всеки, който е облечен в униформа и нарушава закона, каза той. 20-годишният студент по философия от Югозападния университет, на когото прокуратурата повдигна обвинение в умишлено убийство за смъртта на непълнолетно момиче в Благоевград през уикенда, не си спомня нищо от случилото се. Това каза директора на МВР Благоевград, старши комисар Илия Топаров. Той твърди, че не си спомня нищо. Това е казал по време на беседите с психолозите. Не помни и други моменти от вечерта. Така твърди, но това тепърва ще бъде установено, подчерта Топаров. Той обясни, че младежите поръчали LSD преди около месец чрез приложението Telegram. Изчакали са момент, в който майката на домакина, 16-годишното момче, да не е вкъщи, за да организират купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. Купонът е започнал около 17.30 и никой от жилищния блок, панелен, в който всичко се чува, не е подал сигнал, за да можем да реагираме на време. Когато се качих в апартамента, гледката беше потресаваща, каза още старшия комисар. Необходими са спешни промени в нормативната база и по-строг контрол върху човешката

0: дейност, за да бъдат ограничени щетите от наводненията и природните бедствия у нас. Около това мнение се обединиха пътният експерт инженер Ясен Ишев и синоптик Анастасия Стойчева по Нова Нюс. Според инженер Ишев, причините за бедствията в България са добре известни, но липсват реални действия. По повод наводненията в Велико Търново, експерта подчерта, че е необходим по-сериозен контрол върху човешката дейност и редовно почистване на речните корита. Не могат да разбера защо държавата не започне да изисква тези процедури. Има планове за управление при наводнения, но явно стават само на хартия, коментира Ишев. От своя страна Стойчева призова хората да бъдат внимателни при обявени предупреждения за опасно време. Тя подчерта, че прогнозите за времето трябва да се следят внимателно и гражданите да се съобразяват с тях. Силният вятър и грамотевичните бури също са сред опасните явления, с които трябва да се съобразяваме, както и локалните интензивни валежи, каза синоптикът. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Отбора на Нью Йорк Никс победи Кливланд Кевелиърс със 130-93 като гост четвъртия матч от финалната серия в източната конференция на NBA и ще играе в големия сблъсък за трофея в лигата за първи път от 1999 година насам. Карл Антони Таунс отбеляза 19 точки и владя 14 борби, за да допринесе за класирането на Никс за финала в NBA след 4-0 успеха срещу Кавелиърс. Отбора от Нью Йорк удължи серията си от победи в плейофите до 11 мача, изравнявайки третата в историята най-дълга поредица за клуба в плейофите. Донован Мичел отбеляза 31 точки, Еван Мобли 15 точки и 7 борби за Кливланд, който игра в финала на изток за първи път от 2018. Джеймс Харден добави 12 точки, но и 5 грешки, като пропусна и 6-те си опита от тройката. Загубата с 37 точки беше най-голямата до сега за Кливланд в домакински матч в плейофите. Наставника Майк Браун се класира за финала в NBA за втори път като старши треньор след 2007 година, когато беше начело на Кавалиърс. В финала на Запад резултата в серията между Оклахома Сити Тъндър и Сан Антонио Спърс е 2-2 победи.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от северозапад. Топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максималните температури ще бъдат между 22 и 26 градуса. Температурата на морската вода 17-19. От 27 май до 29 между 8 и 17 часа ще се извършват ремонтни дейности на настилката в участък от автомагистрала Струма от изхода на София при 0 до 10 км. При изпълнението поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти, в които не се работи. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: През средата на вторнишки офис брейк, тук с Зейн, веднага, ето го, Die for me.

0: Ликили, Five Follow Rivers. Добре, ако една ръка може да очаквате да си обърне течението, същото не важи за външното ядро на Земята, или поне това, което е под Тихия океан, което казват, че е променило своята посока на движение през 2010-та на база на сателитни снимки. Е поставено съключението. Течният метал във външното ядро не винаги се държи така, както се очаква, и променя посоката си необяснимо. Предоставените данни подпомогнаха учените да получат по-добра представа за случващото се под това, което успяваме да видим с нашите очи. Течното ядро, което е на дълбочина около 2200 км, генерира геомагнитното поле на Земята, докато се движи, а чрез измерване на малки промени в него, учените отдавна са стигнали до заключението, че то е предимно в посока запад. През 2010-та обаче неочаквано нещата са се променили и започва да се движи с голяма сила на изток. Причините за това все още остават загадка. Проучването е публикувано в специализирано издание и анализира както наземни наблюдения, така и сателитни данни от голям период от време, от 1997 до 2025. До сега се е смятало, че ядрото така или иначе се движи сравнително стабилно, а установената рязка промяна подсказва, че това не винаги е така. Какво обаче обяснява това за нас? Въпреки че процесите протичат дълбоко под повърхността и не представляват опасност за хората или климата, те са от основно значение за разбирането на това как функционира нашата планета, а то се оказва, че още май нищо не знаем.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредизимо. 20 години.

0: чуя.
1: Да, Хепарин Плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
0: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин Плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
3: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видас Арт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
5: С подкрепата на Радио Витуша.

Джонас Блу и Дакота в Fast Car. Разполовихме и този офис брейк час с поглед към едно поне до тук трудно достъпно място, известна като една от най-затворените и мистични държави в света, където будистката философия, природата и традициите стоят над масовия туризъм и така модерната експанзия на пъплещи напред-назад всякакви хора. А държавата е Бутан, сгушена сред Хималаите. Кралството всъщност десетилетия наред внимателно контролира външния достъп, именно за да опази своето културно наследство и крехката екосистема. Сега обаче Бутан е на прага на една от най-големите си трансформации. В южния град Гелепхо, близо до границата с Индия, е вече започнало изграждането на ново международно летище. Това е мегапроект, който може напълно да промени начина, по който светът достига до Хималайското кралство. По-рано тази година самия крал се е включил в разчистването на терена заедно с 12 000 доброволци, а тропическата жега не е възпряла никой от тях да помагат да поразчистят джунглата. Символичен жест, който показва колко важен е проекта за бъдещето на страната. Макар да има доста време до отварянето на летището, ако проектът стане факт през 2029, то ще бъде построено така, но още от сега печели международно внимание. Проектът е получил наградата бъдещата проекта на годината на Световния фестивал по архитектура през 2025. Истинската цел на летището далеч надхвърля самия туризъм. То трябва да се превърне като някакъв вход към амбициозен проект, който ще представлява футуристичен град. Кралят го вижда като нов икономически, културен и духовен център на Бутан, а плановете предвижда до 2060 там да живеят около 1 милион души, както местни, така и хора, които идват от други места на планетата, за да се насладят на

0: това скрито кралство, господарство. Въпреки амбициозните планове, Бутан настоява, че все пак няма желание да се превърне в поредната масова туристическа дестинация. Страната продължава да бъде вярна на своята философия за брутно национално щастие. Това е модел, при който развитието не се свързва и не се измерва само с икономически растеж, а и с качеството на живота на местните, духовността и основно, да, което сме забравили повечето, връзката с природата.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: само 15 минути до един Софенбах в Miles Away. Поглед малко напред в бъдещето и поредна киноигра. Каним те този път да разкриете най-голямата тайна в историята на човечеството с филма Денят на истината. Какво би се случило, ако наистина хората разберат със сигурност, че не се намираме абсолютно сами в Вселената. А ето това предсказва и показва новият мащабен трилър с въпрос и отговор, който може да промени всичко. Актьорският състав звучи толкова обещаващо, колкото синопсиса, както и трейлера, който може да гледате в сайта ни radiovitoshto.com. Емили Блънт, Джош О'Конър, Колин Фърт, Ив Хюсън и Колман Доминго, които ще ни потопят в историята, преплитаща страх, надежда и откритие, което светът, да, най-вероятно не е готов да приеме. Денят на истината на екран от 10 юни в IMAX. Така, подготвяме ви обаче за награди, които може да получите по-рано от появата на самия филм. Голямата за късметлия един ще бъде ваучер за преживяване. Превърнете се в търсачи на съкровища и тайни из цяла България. Плюс двоен кинобилет за филма Денят на истината и поканки и напитки за двамата, които ще отидат да го гледат. А по един кинокомплект, съдържащ двоен кинобилет за филма, както и поканки и напитки за двама, ще има за още двама късметли, включили се правилно в играта през формата за участие в сайта ни radiovitoshe.com. Естествено, като всяка киноигра, и тук имате въпрос, на който зачита се правилно участие при правилен отговор. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? Имате избор от три варианта: Кристофър Нолан, Стивен Спилбърг или Мартин Скорсезе.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: О, Мите, как си?
8: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
7: Явно не знаеш за Остеомув.
8: За пръв път го чувам.
7: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
10: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
11: И със съдействието на
12: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Άκουσε. Новините.
1: Петгодишното момче е изчезнало край кюстендилското село. Скриняно е открито живо и здраво. Това потвърдиха от полицията. Детето е намерено от доброволци, включили се в издирването в района над селото. То е било добре облечено и не е изглеждало оплашено. Предстои медицински преглед. Сигналът за изчезването е подаден в неделя вечерта, след като семейството, работещо в черешовите масиви, е установило, че момченцето липсва. В издирването са участвали екипи на полицията, гранична полиция, общинска охрана, доброволци и дронове, като е имало готовност да се включи и хеликоптер. Вътрешният министър Иван Демерджиев събра ръководството на МВР на национално съвещание в Пловдив, за да представи основните приоритети на ведомството след изборите. Той подчерта, че предстои ясно разписване на мерките и организацията, така че всички структури по места да работят ефективно по изпълнението им. По повод укриването на Васил Михайлов, син на пернишкия прокурор, Демерджиев заяви, че главна дирекция борба с организираната престъпност има основна заслуга за задържането му и че в системата съществуват проблеми, включително тенденции за течна информация в някои структури. Министърът увери, че отговорните служители ще бъдат отстранени, а част от тях и извадени от системата. Той беше категоричен, че МВР ще бъде безкомпромисно към всеки служител, който нарушава закона, независимо от позицията или униформата му. Районната прокуратура в Бургас задържа за 72 часа сирийски гражданин, обвинен, че е подпомогнал трима мароканци да пребивават и да преминават незаконно през България. Разследването е установило, че двама от тях са били превозвани в багажника на автомобил, а третият на предната седалка. Мъжът е шофирал без книжка, движил се рисково в града и е причинил пътно-транспортно происшествие, след което е избягал, въпреки подаден сигнал за спиране от полицията. След бягството си от мястото на катастрофата, той е открит и арестуван в Пловдив, където е стигнал с влак. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще бъде топло с максималните

0: температури между 27 и 32 градуса.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Да, първа среща мисли си, че знаеш за така или иначе кратката работна финал на майска седмица. Това тук скоро първи Мадонна и Сабрина Карпентарето ги в Bring Your Love.

0: DJ Snake Love в a different way. Няма друг път. 087-850-1000. Това е единственото място, през което се влиза в играта за седмичната награда, която обичайно идва в петък. До тогава, да, кръгчета, в които и играем. Отново съм разтворил голямата книга на рекордите на Гинес, защото знаете, че там има наистина неща, които странно е, че се считат за рекорди, защото тук по-скоро става дума за спасителна операция, но фактите са си факти. Именно кога и с колко пътници е поставен рекорда на Гинес за най-много пасажери по време на един полет на самолет, т.е. търсим годината, когато това се е случило, и естествено, неестествено голямата бройка на пътниците на борда на въпросния самолет.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и

0: Nestor Leto. Hype the vibe. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 31 май в Lidl. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Lidl Plus. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 70 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие. Вътрешна промяна. Финансова реализация. Спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
3: Имаш много странно в тия кости.
4: Какво?
3: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
4: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
3: Навярно се си случило много неща.
4: Намерени са кости в Рилския мастир.
3: Не подгответе се до вас, това си пак да говорим.
5: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
6: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излъчваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20. If you don't like something...

0: Maroon 5, Girls Like You. Вие на 0877 850 000. Имате достатъчно време за игра в кръг първи, стартиращ не от ден понеделника, от вторник. Няма никакво значение. Въртим се пак около книгата на рекордите на Гинес, където е вписано и нещо, което представлява рекордът неподобрено тогава за най-много пътници на борда на един полет. Всъщност причината не е била обичайна и това не е бил обичайен полет. Просто е имало нужда да бъдат качени възможно най-много хора на този полет. Но колко и през коя година се е случило това, казвате вие на 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: 54 Ultra, Talk to You, Tame Impala и Jenny тук скоро и още малко време за игра в днешния Мисли си, че знаеш кръг.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
8: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Диня за 74 цента килограма. И доматина клонка за евро и 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
9: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
10: Full disclosure to the whole world.
9: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
10: People are starved for the truth.
9: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
10: When the time is right, everything will become clear.

Нико и Винс, Am I Wrong, няма грешка. Останаха даже по-малко от 7 минути до 2. Стига ви толкова в днешния мисли си, че знаеш кръг. Стига ви време за игра. Ще има и други до петък. А в днешния се търсеше

0: нещо от многото страници на книгата на рекордите на Гинес. Не с особено приятен повод, но все пак факт и рекорд. Полетът, който е побрал на борда на един самолет най-много пътници, колко и поставен кога, това беше вашата задача в Мисли си, че знаеш днес.
1: 91-а година, качват се 1086, обаче по път се раждат две бебета и стават 1088.
0: Да, по време на евакуационен полет се раждат две деца. Макар да имал противоречиви сведения за окончателното преброяване, казват, че на 24 май 1991 Боинг 747 на израелските авиолинии по време на операция Соломон евакуира от Адис Абеба, Етиопия, до Израел 1088 човека. Изключително нещо, но това показва само възможностите на този наистина легендарен самолет да се премодифицира при нужда, но за съжаление вече не се ползва за пътнически преводи.
2: Това е самолет с 1087 души, който е поставен рекорда на 24 май 1991 година по време на операция Соломон, която е била хуманитарна мисия такава за евакуация на етиопски евреи, и са използвали Боинг 747 на израелските авиолинии. И всъщност са махнали седалките и хората са седели един до друг, просто като в тези 1088 души са включени две бебета.
0: Така е, защото поне доколкото е записано в рекорда, излитат 1086, кацат 1088 като бройка. При максимален лимит за превозване на пътници от 550 човека, качването на толкова народ наистина е било истинско предизвикателство, но ето на, факт е и продължава да бъде рекорд, макар че по такива поводи да не се поставя друг викъм.
3: Този полет е от 1991 година по точно 24 май. Той е съответно от Етиопия с етиопски евреи и той е спасителен полет до Израел и на борда мисля, че има 1088 души. Също така има интересен факт, че по време на полета родини
0: след
3: бедата на него.
0: И именно с тях стават 1088, тъй като полетът е тръгнал с двама по-малко.
3: Да.
0: Но до сега, да, от такава нужда не е имало друг път случай да се пробват възможностите на самолетите. И колкото и да е голям, вече той не се ползва за пътнически превози, за съжаление, легендата 747, но е могъл да поеме при естествено модифициране и махане на седалки и така нататък двойно по-голям капацитет от обичайния му от около 550 човека.

0: вторникът, началото на тази работна седмица. След новините продължава с Стоян във Вито Шоу на Ер.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Разчистването след наводненията във Велико Търновско продължава, като най-тежко засегнатите райони все още се възстановяват. Комисии описват щетите в Дряново. Доброволци и екипи работят по пострадалите къщи, двата моста край Дряновския манастир и разрушения градски стадион. Около 50 къщи са засегнати, а общината обяви, че ще подпомогне всички пострадали семейства със собствени средства, тъй като не всички ще получат държавна помощ. Във Велико Търново ситуацията се нормализира, но в околните села проблемите остават. В Леденик хората съобщават за затруднения при подаването на заявления за компенсации. В Присово щетите са тежки. Читалището, младежката зала и пенсионерския клуб са напълно унищожени. Жителите очакват държавна помощ, за да започне реално възстановяване. Пътната полиция ще бъде разположена там, където има най-много катастрофи, а не скрита по храстите. Това заяви изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев на националното съвещание в Пловдив. Той представи резултатите от започналата на 13 май мащабна полицейска операция, която обхваща пътния контрол, криминалната престъпност и икономическите нарушения. Кандев подчерта, че за справяне с нарушенията са нужни усилия не само от МВР, но и от всички институции и обществото. Значително придвижване на личен състав и военна техника предстои по републиканската пътна и железопътна мрежа в България. Транспортирането ще се извърши от днес до 13 юни и е свързано с провеждането на мащабно тактическо учение с бойни стрелби от ответен удар 2026. Основните движения на тежка техника ще започнат в края на месеца. Формированията от ротационния контингент на сухопътни войски на САЩ и бойната група на Алианса ще се пребазират от учебен полигон Ново село до полигона край Хасково на 31 май и 1 юни. Всички колони с автомобили и верижна техника ще се придвижват по повишени мерки за сигурност. Военните конвои ще бъдат ескортирани от патрули на служба военна полиция. Тежък железопътен инцидент отне живота на няколко души в белгийския град Бюгенхаут, след като пътнически влак бъсна ученически микробус. Трагедията е станала около 8 часа и 15 минути местно време на железопътен прелез в града. На мястото на происшествието незабавно са изпратени десетки спасителни екипи, линейки и полиция. Никой от пътниците във влака не е пострадал. От железопътния оператор съобщиха, че сигнализацията на прелеза е била изправна и е задействана на време. Бариерите са били спуснати, а червените светлини включени. Машинистът е предприел екстремно спиране, но не е успял да предотврати сблъсъка поради краткия спирачен път на композицията. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.

0: Ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличение на облачността, на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, ще бъде топло с максимални температури между 27 и 32 градуса.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша. Витоша! Витоша!
2: 4 минути след 14. Здравейте от мен. Това е старта на Витоша On Air. Във времето до 5 оставаме заедно и всичко, което ни случи до този момент, се надявам да ни бъде изключително приятно и симпатично, каквото да кажем и времето навън в момента. Teddy Swims, Mr. Know It All, така стартира предаването днес.

0: Ели Голдинг и Лайт, това слушахме до този момент. Този юни Радио Вито ще те кани да разкриеш най-голямата тайна в историята на човечеството с денят на истината. Какво би се случило, ако разберем със сигурност, че не сме сами във Вселената? Новия мащабен трилър на легендарния Стивън Спилбърг задава именно този въпрос и отговорът променя всичко. Звездни актьорски състав включва Емили Блънт, Джош О'Конър, Колин Фърт, Ив Хюстън, Никол Мандоминго, които ще ни потопят в историята, която преплита страх, надежда и откритие, което света не е готов да приеме. Дългоопазена тайна е на път да бъде разкрита. Когато доказателството стане неоспоримо, героите се изправят пред въпрос с мащабни последици – политически, научни, дълбоко лични, а денят на разкритието неумолимо наближава. Вие влезте в нашия сайт radiovitasha.com, попълнете формата за участие, отговорете правилно на въпроса и може да спечелите една от наградите, вдъхновени от филма. Денят на истината от 10 юни в кината и IMAX, а билетите са в продажба от 27 май. Наградите, които ви очакват, са ваучер за преживяване. Превърнете се в търсачи на съкровища и тайни из цяла България. Двоен кинобилет за филма Денят на истината, пуканки и напитки за двама. Може да спечелите и комплект, който се състои от двоен билет за филма, пуканки и напитки за двама, или комплект от един брой двоен кинобилет за филма Денят на истината и един брой пуканки и напитки за двама. Това стига да влезете в нашия сайт и да отговорите правилно на въпроса: кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция «Денят на истината». Успех!
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
6: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Айсвайт Магназайм.
8: Подуване, тежест,
9: облегчение след 15 минути.
8: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.

0: Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в Тройка на разсънване ще коментираме какво да правим, след като белята вече се е случила. За пореден път от началото на този сезон, преди известно време, говорихме за взетите предварително мерки, но наводненията успяха да отнесат и да оплашат много хора в България.
2: Да викаме на волята или в случая държава.

0: Или пък близки, познати и приятели, както сме действали от векове.
1: Дали трябва да сме подсигурени задължително с сандвичи и бутилки вода, за да може, когато стане нещо лошо, да повикаме поне доброволците, които знаем, че винаги се отзовават.
2: Имате ли си специално място в килера, на което сте подредили няколко раници? При пожар, при наводнение, при други бедствия?

0: последните наводнения или видяхме същата позната картинка.
1: Ако случайно кметовете са открадливите, дали като техен пример бихте могли да отидете там на място, за да им се скарате или напротив?
2: Видяхте, че кметовете по места действат, а премиера е на прием за 24 май.
1: По-важно.
0: Питаме ви, с какъв ресурс трябва да разполага държавата, за да реагира бързо и адекватно при наводнения? С хеликоптери и готови временни жилища, с пари или поне с железни тръби, или дори моста на Кольофичето не издържа този път.
1: А реката кой знае от кога не беше чистена? А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме в сряда, точно в 6.
1: На лоб.
3: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Лорейн и Татум. Това чухме по радио Витуша на мафиотския сериал с Том Харди и Пиърс Броснан, Хелън Мирън в главните роли. Със сигурност звучи като рецепта за успех. Именно такова нещо се случи с Mobland, който успя да се наложи като едно от най-успешните заглавия в каталога на Paramount+. С над 26 милиона гледания за първи сезон в платформата и положителни оценки и от критици, и от зрители, шоуто се превърна в истински успех за създателите. И аз мога да кажа, че съм един от феновете на това шоу, най-вече заради ролята на Том Харди. Сега обаче бъдещето на сериала изглежда значително по-насигурно, след като според варианти и Puck News, именно Том Харди е бил отстранен от евентуален трети сезон. По информация на варианти, актьорът отпада от сериала след проблеми по време на снимките с изпълнителния продуцент Джес Бътвард и други членове на екипа. Според Puck News пък причините са няколко. Том Харди редовно закъснявал за снимките на втори сезон, давал постоянни бележки на сценария, променял реплики и е бил недоволен от актьорския състав, който участват Хелън Мирън и Пиърс Броснан. Твърди се още, че напрежението около поведението му почти е довело до напускането на Джес Бътърворд. В крайна сметка от Paramount решава да прекратят работата не с продуцента, а с един от актьорите в главната роля, т.е. с Том Харди. Според информациите, звездата от Лудият Макс бил недоволен от начина, по който се развива сериала, тъй като той приел ролята с идеята, че историята ще се върти около неговия персонаж като основен протагонист, но това се променило във втори сезон. Към момента нито Paramount, нито сами актьор са коментирали публично ситуацията. На снимките на втори сезон вече са приключили, като продукцията е завършила през март. А ние очакваме да го гледаме евентуално тази есен. В тях Харди все пак ще се появи в ролята на Хари де Суза, човекът, който върши мръсната работа за престъпния клан Хариган. Трети сезон все още не е официално обявен, но според варианти огромният успех на сериала практически гарантира продължение. За сега обаче остава неясно как персонажа на Харди ще бъде изваден от историята и дали сериала ще успее да запази инерцията си без основната си звезда. Mobland, създаден от Ронан Беннет и продуциран от Гай Ричи, проследява престъпното семейство Хариган, оглавяван от Конрад Хариган в ролята Пиърс Броснан и жена му Мейв, изиграна брилянтно от Хелън Мирън. Пади Константайн играе техния син Кевин, като според източници на Нью-Йорк Пост, именно той може да се превърне в новия централен персонаж на сериала, но този и герой, и актьор нямат излъчването на героя и на актьора Том Харди, така че не съм сигурен, че това е правилното продължение на трети сезон на този сериал. В първия сезон завърши с сцена, в която герой на Том Харди е случайно намушкан в гърдите от жена си Джан, изиграна от Джоан Фрогът. Въпреки това, още през юни миналата година, Джес Бътуърт увери, че Том Харди няма да бъде изваден от сериала. Тогава със сигурност са били убедени, че това няма да се случи. Сега обаче, както се вижда, са на съвсем друго мнение. По-рано самия Том Харди коментира, че е приел ролята в Mobland, защото сериала му дава възможност да покаже различни страни от актьорските си умения. Жестокият герой на Том Харди в този сериал. Просто не виждам какво могат да направят, за да бъде сериала толкова добър, колкото с героя на Харди, на Хари де Суза, но това ще го разберем, когато се случи трети и евентуално ако се случи трети сезон на този сериал. Първо да се насладим на това, което ни очаква във втория му сезон, но това чак есента. Има време до тогава, да не бързаме. Продължаваме с музика. Ника, Вениамини и Ернесто Валензуела, познати, това слушаме този следобед в ефира на Радио Витуша.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

Taylor Swift и Cruel Summer. Това чухме по радио Витоша. Вече имаме една спекулация по-малко относно това, кой ще бъде следващия Джеймс Бонд. Идрис Елба дълго време бе сред имената, за които се говореше, че може да изиграят 007. Сега обаче той не само се оттегля от надпреварата, твърди, че изобщо не е участвал в нея. В интервю за People, 53-годишната британска звезда коментира въпроса дали някога имала сериозна възможност да бъде Бонд. Името ми не е включено за обсъждане, нито дума, казва актьора. Те търсят по-млади актьори от мен и им пожелавам всичко най-добро, честно казано. Никога не съм участвал в надпреварата, от самото начало не съм част от нея. Преди седмици Амазон обявиха, че започват кастинга и според варианти представители на студиото са се свързали с известната кастинг режисьорка Нина Голд, която е избрала актьори за сериала Игра на тронове и филмите Междузвездни войни. Очаква се тя да помогне за намирането на мъжа, който да замени достойно Даниел Крейг. Със сигурност ясното до момента е, че режисьор на следващия филм ще бъде Дени Вилньов, който стои за трилогията Дюн. Продуцент ще бъде Таня Лапуан, която също работи по Дюн, а за сценария ще отговаря Стивън Найт, човека, който създаде брилянтния сериал Peaky Blinders. Идрис Елба очевидно отпада като възможност, има цял куп други кандидати и потенциални имена, сред които Джейкъб Елорди, Калън Търнър и Луис Партридж. Един от най-обсъжданите без съмнение е Аарон Тейлър Джонсън. За него още от 2022 се твърди, че е получил одобрение от продуцентката Барбара Броколи, която държеше контрол върху творческите процеси по филма, по филмите за Джеймс Бонд, преди правата да бъдат отдадени на Amazon MGM. Така, това е, което имам като информация за новия Джеймс Бонд. Кога ще разберем, не знам. Предстои. А сега продължаваме ето така. Bruno Mars и I Just Might. Преди него, нека си припомним и ето тази песен, която за първи път чухме през 2016 година. Kings, Cooking on Three Burners, This Girl по Витоша.

Bruno Mars, I Just Might. Това по Радио Витоша, 14 минути преди новия 15 час. С Бангаранга Дара не само спечели Евровизия, но направи така, че буквално целият свят да обърне внимание на нашата страна. Редица големи престижни издания отразиха победата й, а песента бързо влезе в почти всички класации. Оказва се, че Бангарангата не е подминала като вълна и Новак Джокович. Сърбинът стартира успешно участието си на Ролан Гарос, а след това реши да сподели с феновете си в TikTok как танцува на коя да е песен, а именно на Бангаранга. На видеото се вижда как той и дъщеря му Тара са избрали доста цветен фон, на който да покажат танцови умения, които в по-голямата си част включват предимно подскачане, но явно се вижда как двамата се забавляват, танцувайки под звуците на песента на Дара. В описанието към поста пък Новак Джокович дава на изпълнението 12 точки. Точно толкова всяка страна може да даде като максимум на друга в рамките на този музикален конкурс Евровизия. Ами, Ноле винаги е бил забавен, аз го харесвам. Продължаваме така. The Second Voice, Let Me Be, след малко по Витоша.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
6: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
5: А говоря за обзавеждането на банята.
6: А моята дума няма ли да се чуе?
5: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
8: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
9: И със съдействието на
10: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Тялото на 55-годишния Георги Карапенев от Габрово в неизвестност след наводненията край Севлиево е открито при днешните издървателни действия. В операцията са участвали екипи на полицията в Габрово и Севлиево, пожарната и дрон за обследване на терена. Мъжът е намерен на около 4 км от мястото, където е видян за последно. На място се извършва оглед. Институциите потвърдиха, че няма данни за други изчезнали или пострадали, а екипи продължават работа по отводняване, обезопасяване и подпомагане на засегнатите домакинства. В област Габрово остава в сила бедственото положение заради проливните валежи, високите речни нива и наводненията. Борбата с наркоразпространението ще бъде водещ приоритет за МВР. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев на националното съвещание в Пловдив. Той подчерта, че трагичният случай в Благоевград показва мащаба на проблема и че за да бъдат защитени децата е нужна подкрепа не само от полицията, но и от всички институции и обществото. Министърът посочи, че към всеки полицейски началник са спуснати конкретни задачи и ще се изискват реални резултати. Демерджиев акцентира върху нуждата от по-силна превенция в училищата и активни действия от страна на учители и ръководства. Той обяви, че реформите в МВР ще се проведат на два етапа. Първият ще започне бързо и ще засегне структури с дублиращи се функции и ниска ефективност, а вторият, свързан с стратегическото развитие, ще изисква повече време. Първите 4 от общо 8 нови метровлака Шкода вече се движат по линиите 1, 2 и 4 на Софийското метро. Те бяха представени от кмета Васил Терзиев и вице-премьера Атанас Пеканов. В София вече са доставени 7 от 8-те първопоръчани влака. Последният се очаква през юни. Те ще заменят част от най-старите мотриси и предлагат по-висок комфорт, климатизация, видеонаблюдение и модерни системи за управление. Атанас Пеканов заяви, че проектът е пример за ползите от европейското финансиране и че предстоят срещи в Брюксел, на които България ще настоява да не бъдат намалявани средствата по кохезионния фонд в следващия програмен период. Освен тези 8 влака, още 8 нови композиции на Siemens се доставят за третата линия и вече преминават тестове. Цистерна, превозваща киселина, се обърнала на пътния възел Скобелева майка в Пловдив в източния вход на града. Инцидента е станал около 12:30, когато камионът се е преобърнал при слизане от детелината в посока автомагистрала Тракия. Шофьорът е невредим, пробата му за алкохол отрицателна, районът е обезопасен, трафикът е пренасочен, а на място работят екипи на полицията и пожарната. По първоначални данни няма изтичане на опасното вещество. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
2: И със съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд времени увеличение на облачността, на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, ще бъде топло с максимални температури между 27 и 32 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я час в ефира на Радио Витоша. Той идва с BTS и Swim песен.

Ed Sheeran и Justin Bieber, I Don't Care, чухме по радио Витушъм на така, за спорт искам да си поговорим, за фитнес и така нататък. Боли много и е скучно. Какво е това? За сметка на това обаче работи адски ефективно и отново питам какво е това, веднага ви казвам. 100 повторения за крака звучат по-скоро като средство за стезание, но в действителност това е стар и изпитан метод за качване на мускулна маса в долната част на тялото. Според опитния канадски треньор Кристиан Тибодо, тази елементарна техника може действително да помогне много отвъд стандартния тренировачен обем, представлява точно

0: Това, което звучи 100 повторения с лека тежест на машина за крака, по възможност без прекъсвания, без почивка. Това по възможност. Подходът не е нов и от десетилетия е популярен в средите на състезателите по шорт трек. Например, особено легендите на този спорт, като Гаетан Бушер и Ерик Хейден. Двамата имат общо 9 олимпийски медала, 7 от които златни. По-специално Хейден е известен с това, че е успявал да прави 100 броя на лек прес с тежест, която представлява 80% от максимума му за едно повторение. За справка, нормален човек обикновено може да прави не повече от 6-8 повторения с 80% от своя макс. Друг фен на тази техника е професионалният културист Том Плац, който винаги е бил известен с масивните си и здрави крака. Според Тибодо, 100-те повторения най-добре работят при лек преса или машина за хакинг клекове. При толкова голям обем техниката лесно се разваля, така че тези две упражнения са далеч по-безопасни варианти в сравнение с свободните тежести. Тибодо дори препоръча повечето хора в началото да не товарят машината с каквато и да е тежест. Започва се максимално леко, а килограми се добавят постепенно с времето. Важното е всички бройки да се изпълняват нон-стоп, без спиране. А целта е да се предизвика продължителна мускулна умора и метаболитен стрес. Изследванията сочат, че по-леките тежести, с които се тренира малко преди достигане на пълен отказ, могат да стимулират хипертрофия. Тибодо също така отбелязва, че този метод може да подобри мускулната издръжливост и способността за възстановяване чрез увеличаване на кръвния приток към мускулите. Макар и подходът да е прост, все пак изисква известно планиране. Не е добра идея тези изтощителни 100 повторения да се правят в началото на тренировка, в която са предвидени тежки клекове. Най-ефективният начин е да се изпълняват в края на всяка тренировка като завършващо. То е направо довършващо, ако питате мен, упражнение. Със сигурност не е вариант, който да замества цяла тренировка за крака. Най-добри резултати дава, когато се използва в комбинация с по-интензивна тренировка. В такъв случай ще засили реакцията на организма към мускулен растеж. Ако се използва правилно, това може да е точното допълнение, което търсите, за да дадете допълнителен тласък на резултатите за долна част на тяло. Честито вече знаете. След малко продължаваме с Милки и Давид Гета. Just the way you are по Радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и виж на една сцена.

0: Boys Tourneto. Hype the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Lidl. Диня за 74 цента килограма. И домати на клонка за евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш за глоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видас Арт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
0: С подкрепата на Радио Витуша.

Zoom, About Damn Time. Това чухме по радио Витоша. На Мандалорецът и Грогу получи обнадеждаваща новина за евентуално продължение след силния си старт в бокс офиса. Кинодебюта на филма стартира с около 82 милиона долара приходи в щатите за първите три дена, като през уикенда оглави световния бокс офис с 145 милиона долара. А режисьора Джон Фавро описва Мандалорецът и Грогу като широко отворено платно в рамките на вселената на Междузвездни войни и споделя, че вече има бележки и идеи за бъдещи истории, особено на фона на вниманието около представенето на филма в бокс офиса. Той допълва, че Дейв Филони от Lucasfilm работи по оформянето на по-голяма времева линия, която да свърже различните сюжетни арки, макар че за сега официално продължение няма потвърдено. Въпреки положителният прием, филмът се превърна и в най-слабо печелилия игрален филм от вселената на Междузвездни войни за всички времена, като става малко зад Соло история от Междузвездни войни. По всичко обаче личи, че персонажите, познати като Дин Джарен и Грогу, сега навлизат в по-мащабна кинематографична глава. А ние продължаваме така. Кейти Пери, Firework ще чуем по Витоша.

0: Леди Гага и Долчи с Runaway. Това чухме по радио Витоша. На утре от 21 часа ще гледаме първи епизод на сериала Дъждът оставя следи само по нова и ще започнат въпросите. Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Вие също може да разследвате с главните герои Ангелина и Фишер, като влезете в нашия сайт radiovitosha.com и напишете своя версия, кой е вероятният виновник и така имате шанса да спечелите романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно вие ще разкриете истината преди да е приключил сезона на Дъждът оставя следи, сериала на нова телевизия, който стартира утре точно в 9 вечерта.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

It's so easy to fall in love. Това чухме по радио Витоша 16-ти минути преди началото на новия час. А BTS спечелиха наградата в най-високата категория артист на годината на американските музикални награди. Групата, която изпълни Хулиган на церемонията по откриването, успя да победи Taylor Swift, Harry Styles, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Sabrina Carpenter и други, разбира се, ама не се сещам кои са, за да спечели най-голямата награда на вечерта. Американските музикални награди са създадени през 1973 година като алтернатива на наградите Грами. Наградите днес се основават на онлайн гласуване, защото през 73-та едва ли са се основавали на такова. Та онлайн гласуване, отворено за всеки интернет потребител. Номинираните се определят въз основа на продажбите на записи, гледанията на видеоклиповете им и активността в социалните медии. И така. Или казано иначе, и те така. Продължаваме с Pink Panthers и Zara Larsson. Stateside ще чуем от тях след

0: Малко по радио Витоша.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Айсвай Магназайм.
6: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
6: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
5: Магназайм
6: от Магналапс.
7: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
9: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
10: И със съдействието на
11: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Вениамин и Ева Леан, как да спра да те обичам, чухме по радио Витоша 6 минути преди 16-ти новините. До тогава продължаваме с Сабрина Карпентер и Тиърс и Риана сега. Знаем от по Витоша.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: България освоила 53% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост за последните 5 години. Това съобщи на брифинга вицепремиерът Атанас Пеканов. Следващите 3 месеца страната трябва да ускори работата по проектите, за да получи оставащото финансиране, тъй като средното ниво за освояване в Европейския съюз е над 70%. Пеканов подчерта, че механизмът приключва на 31 август. Всички незавършени дейности и след тази дата ще доведат до загуба на средства и санкции за бюджета. Най-критични са забавенията в реформите на Български енергиен холдинг и ВИК сектора, където досегашните правителства не са оставили работещи решения. В момента текат интензивни усилия за наваксване. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова и заместник-министър професор Петко Салчев проведоха първа работна среща с Обществения съвет за изграждането на Националната многопрофилна детска болница. Съставът на съвета ще бъде разширен с още професионални общности, за да се гарантира по-широка експертност. Обсъдени са били ключовите стъпки по напредъка на проекта, включително обществена поръчка за проектиране, нуждата от допълнително финансиране, кадровото обезпечаване и транспортната инфраструктура около бъдещата болница. Изпълнителният директор на Здравна инвестиционна компания за детска болница Десислава Малинова заяви, че проектът се разглежда в цялост от инженерното планиране до бъдещия персонал и че диалогът с Обществения съвет е ключов. Голяма полицейска операция в Солун, насочена към разкриване на незаконно отпуснати земеделски субсидии. Акцията се провежда в офисите на Агенцията за плащанията, откъдето до момента са задържани 16 души. Ден по-рано подобна операция на остров Крит доведе до ареста на още 20 предполагаеми участници в схема за измами с субсидии. Действията са част от по-широко разследване на Европейската прокуратура, което миналата година разкри мащабни злоупотреби с фиктивно декларирани пасища и неправомерно получени милиони евро. Скандалът вече доведе до оставки на министри, политическо напрежение и искания за предсрочни избори. По настояване на Европейската прокуратура през април, гръцкият парламент свали имунитета на 13 депутати от управляващата партия, за да бъдат разследвани. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Арда Кърджали се раздели с 4 свои защитници, чието договори са изтекли и няма да бъдат подновени. Пламен Крачунов, Емил Виячки, Густаво Каскрадо и Джелал Хюсеинов. Клубът благодари на играчите за приноса им в първенството и европейските матчове и им пожелава успех. Крачунов напуска след 4 сезона и 53 матча с 3 гола, Виячки след 2 сезона и 58 матча, Каскрадо след 3 сезона и 69 матча и 1 гол, а Хюсеинов след 86 матча и 6 гола за 3 години.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде слънчево, след обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, ще бъде топло с максимални температури между 29 и 34 градуса.
2: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на
4: Гуми Фалкен. Стил и сигурност през лятото. От центрове за гуми Примекс в цялата страна. И на primex-bg.com.
1: Гърция ще отвори в следващите дни обходния маршрут на пропадналия заради свлачище път към Комотини по трасе

0: между Кърджали, Маказа, Бяло море. Участъкът беше затворен над 3 месеца, а движението се пренасочваше по алтернативни маршрути. Местните власти в Комотини очакват пускането на пътя да облегчи значително трафика през летния сезон, когато хиляди автомобили преминават към Егейско море.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: А това е началото на последния час на днешното Витоша On Air, който стартира с Алекс Уорън и Fever Dream. Сега.
1: Витоша. Следвай музиката.

0: Justin Timberlake и Can't Stop the Feeling. Чухме в ефира на радио Витушъм на актьорът Николас Кейдж. Каза, че Кристофър Нолан, а и други големи режисьори не искат да работят с него, само защото в миналото отказал техни проекти. Много ясно, няма да занимават с теб, да ти се молят. 62-годишният актьор работи с режисьора Дейвид О. Ръсъл по предстоящия филм Мадън, в който влиза в ролята на легендарния треньор по американски футбол Джон Мадън. Николас Кейдж споделя, че Ръсъл е единственият режисьор, който отново му е предложил съвместна работа, след като преди това не са се разбрали за нещо подобно. Според актьора, Кристофър Нолан е спрял да му се обажда, след като той отказал участие в трилъра му «Опасно безсъние» от 2002 година, в който участват Ал Пачино и Робин Уилямс. Повечето от тях се обиждат и повече не ти се обаждат, казва Кейдж в интервю. Това ми се е случило безброй пъти. Освен Нолан, Николас Кейдж твърди, че Пол Томас Андерсън, както и Уди Алън, вече не желаят да работят с него, след като е отказал техни проекти. Не ми се обаждат вече. Филмът на Пол Томас Андерсън беше от ранните му продукции. Той ми бе показал късометражен филм с Филип Бейкър, който участваше в Heart Aid. Щяхме да правим нещо заедно, но не се случи. Кейдж допълва, че оценил високо жеста на Дейвид О. Ръсъл да се свърже отново с него. Той ми се обади и това показва голяма класа. Не исках пак да му отказвам, защото много уважавам таланта му. Той не уточнява кой филм на Ръсъл е отказал, но отбелязва, че това е било преди цяла вечност и казва следното: беше добър филм, той ми го предложи, аз отказах, а след това отново ми предложи друг проект. Това е единственият режисьор, на когото съм отказвал и който след това пак ме търси, добавя Кейдж. Опасно безсъние е психологически трилър за двама детективи от отдел убийства в LA, които разследват убийство в Аляска, получи признание на критиците и постигна комерциален успех, като реализира над 113 милиона долара приходи в световния бокс офис. Кристофър Нолан е известен със звездните актьорски състави в своите и велики филми, както и с това, че често работи с едни и същи актьори, сред които са Килиан Мърфи, Мат Деймон, Ан Хатуей, Том Харди. 55-годишният режисьор наскоро защити избора си да включи рапъра Травис Скот в новия си филм Одисея, чиято премиера е сравнително скоро, кажи речи, за 17 юли е датата. В адаптация на древногръцкия епос Скот ще играе Барт. Избрах го, защото исках да направя препратка към идеята, че тази история е предавана чрез устна поезия, което е сходно с рапа. Това обяснява Кристофър Нолан пред списание Time. А ние приключваме с обясненията и продължаваме с музика. Somber, Homewrecker ще чуем след малко по Витуша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg, наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането.

не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили.

колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: само по Радио Витоша.
1: В сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще коментираме какво да правим след като белята вече се е случила. За пореден път от началото на този сезон, преди известно време, говорихме за взетите предварително мерки, но наводненията успяха да отнесат и да оплашат много хора в България.
2: Да викаме на волята или в случая държавата, или пък близки, познати и приятели, както сме действали от векове.
3: Дали трябва да сме подсигурени задължително с сандвичи и бутилки вода, за да може, когато стане нещо лошо, да повикаме поне доброволците, които знаем, че винаги се отзовават.
1: Имате ли си специално място в килера, на което сте подредили няколко раници? При пожар, при наводнение, при други бедствия?
3: Или сте от хората, които просто имат няколко телефонни номера? На кмета, на премиера?
1: Проследихте ли в последните няколко дни кой от гореизброените присъстваше на място и помагаше адекватно на хората?
3: Автакал.
2: Дали този път държавата показа малко по-голяма готовност да се справя с бедствени положения, като последните наводнения, или видяхме същата позната картинка?
3: Ако случайно кметовете са открадливите, дали като техен премиер бихте могли да отидете там на място, за да им се скарате, или напротив?
1: Видяхте, че кметовете по места действат, а премиера е на прием за 24 май.
3: По-важно.
2: Питаме ви. С какъв ресурс трябва да разполага държавата, за да реагира бързо и адекватно при наводнения? С хеликоптери и готови временни жилища, с пари или поне с железни тръби, или дори моста на Кольофичето не издържа този път?
3: А реката кой знае от кога не беше чистена? А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в сряда, точно в 6.
3: На лоб.
0: С подкрепата на
4: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Lopez și clasica The Love Don't Cost a Thing си припомняхме по радио Витоша. Плажният сезон в Лос-Анджелис започва. Назаедно с него наближава и появата на дългоочаквания ремейк на един от най-емблематичните TV сериали Спасители на плажа. Звездата от новата версия на поредицата Стивън Амел сподели първият тизър за предстоящата поредица, в която се появяват и други актьори, по-скоро актриси в емблематичните червени бански костюми. Сънувам на забавен каданс, написа Стивън Амел към краткото видео. Снимките на сериала продължават до юли, а премиерата на Спасители на плажа е планирана за януари до година. В новата версия на сериала непокорния Холби Бюканън, изигран от Стивън Амел, вече е капитан на плажните спасители, следвайки стъпките на своя легендарен баща Мич, който е изигран в оригиналната поредица от Дейвид Хаселхоф. А животът на Холби се преобръща, когато на прага му се появява Чарли, дъщеря, за чието съществуване той не е знаел. В ролята е Джесика Белкин, а героинята е решена да продължи семейната традиция и да стане спасител на плажа редом с баща си. В сериала участват още Шай Мичел, Хаси Харисън, Тадеос Лагроун и Ноа Бек. Междувременно Дейвид Чукачи и Ерика Еленяк ще се завърнат към оригиналните си образи. Героите им Коди Мадисън и Шони Маклейн, които ще гледаме заедно с Стивън Амел и компания, но от началото на следващата година, така че има време да не бързаме. А тук продължаваме така. The Second Voice и Let Me Be по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Оливия Родриго и Drop Dead. Това чухме в ефира на Радио Витушем. На археологически находки в Турция хвърлят нова светлина върху историята на християнството. В Анатолия учени са намерили най-добре запазеното ранно изображение на Христос. Находките обхващат и древни гробници, надписи, както и църкви, датиращи от 4-5 век след Христа. В историческия град Пергамон е разкрито още едно от най-ранните изображения, това на Свети Георгий, а откритията дават важна информация за бързото превръщане на римска Анатолия в огнище на християнството само десетилетия след като Христос е бил разпънат на кръста през 30-те години на първи век в Ерусалим. Ами продължаваме да следим с интерес. Аз харесвам такива неща. Още от малък, като гледах Индиана Джонс и съм сигурен, че не съм единствения. След малко с музика, BTS и Swim. Така продължаваме по Радио Витуша.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozon Life или Ozon Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozon става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozon Life и Ozon Games и разбери как.
2: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
3: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Ти, къде изчезна?
8: В Paradise Center и съм бясна.
7: Какво пак?
8: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
7: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
9: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
10: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
11: Този юни Радио Витуша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
12: Full disclosure to the whole world.
11: Влез на сайта на Радио Витуша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса: кой

Легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция «Денят на истината». А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе. Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX. When the time is right, everything will become clear.

Калвин Харис и Rag & Bone Man's Giant на финала на Vito Show NR в днешния вторник. От тук на сетне програмата продължава с новините с Росин точно в 17. Веднага след него Гери дава старта на поредното издание на предаването Vito Show Drive. Оставям ви в нейната приятна компания с обещанието утре, ако всичко е наред, да се чуем отново малко след 2. Хубав остатък от деня и до утре. Чао! Разделяме се с Давид Гита и Сия Flames сега в ефира на Радио Vito Show.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Полицията във Варна издирва две изчезнали деца. 12-годишната Катерина Анова-Татова и 11-годишния Кирил Анов-Татов, които са в неизвестност от 24 май. Майката е подала сигнал във вторник сутринта. Децата са били видени за последно в района между 13 и 13.30 в неделя в Морска.

0: българската столица. Катерина е с къса коса до раменете и е била облечена в розов панталон, дънково яке и бели маратонки. Възможно е да носи оранжева чанта. Кирил е бил с оранжева връхна дреха, бяла риза, дънки и бели маратонки, както и черна чантичка на кръста. Властите призовават всеки, който има информация, да подаде сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев събра ръководството на МВР на национално съвещание в Пловдив, за да представи основните приоритети на ведомството след изборите. Той подчерта, че предстои ясно разписване на мерките и организацията, така че всички структури по места да работят ефективно по изпълнението им. По повод укриването на Васил Михайлов, син на пернишкия прокурор, Демерджиев заяви, че ГДБОП има основна заслуга за задържането му и че системата съществуват проблеми, включително тенденции за течна информация в някои структури. Министърът увери, че отговорните служители ще бъдат отстранени, а част от тях и изведени от системата. Той беше категоричен, че МВР ще бъде безкомпромисно към всеки служител, който нарушава закона, независимо от позицията или униформата му. Районната прокуратура в Бургас задържа за 72 часа сирийски гражданин, обвинен, че е подпомогнал трима мароканци да пребивават и преминават незаконно през България. Разследването установило, че двама от тях са били превозвани в багажника на автомобила, третият на предната седалка. Мъжът е шофирал без книжка, движил се рисково в града и е причинил пътно-транспортно происшествие, след което е избягал, въпреки подаден сигнал за спиране от полицията. След бягството си от мястото на катастрофата, той е открит и арестуван в Пловдив, където е стигнал с влак от Бургас. Русия настоя Чехия незабавно да освободи митрополита на Руската православна църква Иларион. Духовникът, който служи в Чехия, беше задържан вчера при полицейска акция. В колата му беше открито прахообразно вещество с неизвестен произход. Все още няма обвинение по случая, поясни говорител на чешката полиция. Според нея обискът на колата на Иларион е извършен след анонимен сигнал, че в нея се превозват забранени психотропни вещества. В телеграм-канал си митрополит Иларион категорично отрича да притежава забранени вещества и нарича случилото се, цитирам, провокация. Духовникът е бил разпитван 6 часа. Той твърди, че системно е бил заплашван, докато е изпълнявал задълженията си в Карлови Вари. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
2: И с съдействието на
3: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. След обяд, главно над южната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще бъде топло с максимални температури между 29 и 34 градуса. Утре започва изграждането на още 40 км и 140 метра от автомагистрала Русе-Велико Търново в участъка от Русе до Бяла. Проектното трасе на автомагистралата е общо 132 км 840 метра и е разделено на три участъка: Русе-Бяла 40 км, обхода на град Бяла 35 км и 400 метра, чието изграждане започна през 2023, и Бяла Велико Търново 57 км и 200 метра.
4: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: А, ето ме и мен, тук съм. Можем да започваме поздравите и музикалните желания. Аз съм Гери, а това е предаването Drive Time в ефира на Радио Витоша. Се срещаме всеки делничен ден между 17 и 20 и слушаме хубавата музика, която избирате вие на 0878 50 000. Обадете се и днес или пишете във Viber, за да споделите кого искате да поздравите. Същото може да направите и на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook и в профила ни в Instagram, където да ни последвате, ако все още не сте го направили. Началото ще оставим в ръцете на Zane's Die For Me. Нататък сте вие, така че очаквам ви.

0: Говори си, Рал, да, да. Не ми пречиш.
1: Мен изкара виновен.
0: Много ясно. Така, винаги другите.
1: 26 май да. През 1897 година в Лондон излиза от печат първото издание на емблематичния готически роман Дракула от Брам Стокър. През 1995 година Бил Гейтс издава вътрешния меморандум Интернет вълната цунами, с който официално пренасочва фокуса на Microsoft изцяло към развитието на интернет технологиите. През 2008 година, на днешната дата, космически апарат на НАСА Феникс успешно каца на Марс. Мисията потвърждава наличието на воден лед под повърхността на червената планета.
0: Ай, 26 май години от моя бал.
1: Това беше добре.
0: Честито на всички...
1: Е, колко 50?
0: Да, 10 на години минаха да съм жива и здрава. Честито на всички абитуриенти. И на всички, които остават млади. Дори след...
1: Млади, важно в сърцето да сме млади.
0: Дори след години.
1: Да. След N години.
0: N години на брой. Роско, успешна седмица ти пожелавам.
1: Благодаря.
0: Тъй като ти днес започваш.
1: Да,
0: 4 дни. Сега ще ги изработим. Той един я даже почти отмина. Чакаме новините в 18 и продължаваме с Офенбак след малко по Витоша.
2: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 6 броя изворна вода за 1 евро и 40 цента. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 70 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876-024-321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
5: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Оримил от Натурфарма.
6: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани

0: BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни. Зала 4. Интерекспо Център.
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
2: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша.

Rockabye, така да си го кажем и ние с вас и да си кажем и нещо друго за всички фенове на сериалите. Най-новият български сериал Дъждът оставя следи и започва на 27 май от 21 часа по нова. Много интересно, криминална поредица, 6 епизода, вдъхновени от едноимения роман на Александър Чубанов. Тази поредица ще върне зрителите назад във времето, за да разкаже за мрачна тайна, скрита зад стените на Рилския манастир. А в главните роли ще видим Герасим Георгиев Геро и Христина Джурова. Приятно гледане на всички любители, а сега приятно слушане на Дара. Този път ще я чуем с Крадец на мечти по Витоша.

Better of Alone. Много добре ни го каза Алис Диджей в ефира на Радио Витоша. Сега е време за Лол Янг и Меси. Аз очаквам вашите поздрави и музикални желания на 0878 50 000.

от New Religion директно към Ариана Гранде. Аз докато търся информация да ви разкажа нещо за нея, тя започна да пее в ефира на Радио Витоша. Мога само да кажа, че тя е толкова симпатична. Нека да я чуем сега с Yes and...

0: Talk to you и another слушаме в ефира на Радио Витоша веднага след дългия уикенд, който така доста добре ни се получи. Проверихме какво беше понеделник. Всъщност беше най-хубаво. Говоря за времето. Днес обаче също е такова, така че не забравяйте да направите крачките и разходката си навън, за да се насладите на хубавото време, което предстои и в следващите дни, доколкото разбрах. След маничко ще разберем със сигурност от Росени новините в 18. Преди това ви оставям в компанията на The Weeknd и I Can't Feel My Face след малко по Витоша.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Costa d'Oro Extra Virgin за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видас Арт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
5: С подкрепата на Радио Витоша.

0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
1: Нещо много странно в тия кости.
2: Какво?
1: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случило много неща.
2: Намерени са кости в Рилския мастир.
1: Не подгответе се до вас, това спак да говорим.
0: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки OneClick от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата GoPlus през приложението Yetel.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб и вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на
5: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: новините.
1: Разчистването след наводненията във Велико Търновско продължава, като най-тежко засегнатите райони все още се възстановяват. Комисии описват щетите в Дряново, доброволци и екипи работят по пострадалите къщи, двата моста край Дряновския манастир и разрушения градски стадион. Около 50 къщи са засегнати, а общината обяви, че ще подпомогне всички пострадали семейства с собствени средства, тъй като не всички ще получат държавна помощ. Във Велико Търново ситуацията е нормализирана, но в околните села проблемите остават. В Леденик хората съобщават за затруднения при подаването на заявления за компенсации. В Присово щетите са тежки. Читалището, младежката зала и пенсионерския клуб са напълно унищожени. Жителите очакват държавна подкрепа, за да започне реално възстановяване. Пътната полиция ще бъде разположена там, където има най-много катастрофи, а не скрита по храстите. Това заяви днес изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев на националното съвещание в Пловдив. Той представи резултатите от започналата на 13 май мащабна полицейска операция, която обхваща пътния контрол, криминалната престъпност и икономическите нарушения. Кандев подчерта, че за справяне с нарушенията са нужни усилия не само от МВР, но и от всички институции и обществото. Значително придвижване на личен състав и военна техника предстои по републиканската пътна железопътна мрежа в България. Транспортирането ще се извършва в периода от днес 26 май до 13 юни и е свързано с провеждането на мащабното тактическо учение с бойни стрелби ответен удар 26-та. Основните движения на тежка техника ще започнат в края на месеца. Формированията от ротационния контингент на сухопътните войски на САЩ и бойни група на Алианса ще се пребазират от учебен полигон Ново село до полигона край Хасково на 31 май и 1 юни. Всички колони с автомобилна и верижна техника ще се предвижват при повишени мерки за сигурност. Военните конвои ще бъдат ескортирани от патрулна служба военна полиция, като шофьорите се призовават към повишено внимание по пътищата. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
2: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде слънчево, след обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, ще бъде топло с максимални температури между 29 и 34 градуса.
2: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на Гуми Фалкен. Стил и сигурност през лятото. От центрове за гуми Примекс в цялата страна. И на primex-bg.com.
1: Тази вечер от 22 часа до полунощ ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминато разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: 18 часа удари и официално влизаме в онази част от деня, в която работните задачи остават зад гърба ни, музиката поема нататък. 26 май, вторник, дългият уикенд вече е минал, но хубавото настроение няма намерение да си тръгва. Аз съм Гери, до 20 сме заедно с музиката, която избирате вие на 0878 50 000. Обадете се или пишете в Viber. Стартираме с Дракула на Tame Impala и Jenny, така че нататък сте вие, очаквам ви. Може да пишете и лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Фейсбук.

0: Дуа Липа пее Худини, а Марс влиза в Телец и обръща всичко. Напрежение, изпитания и съдбовни обрати не само за една, две, три, четири зодии. За всички зодии това се очаква. Сега и давам и подробностите. Когато Марс преминава през земния знак Телец, червената планета е в падение според традиционната астрология, което е друг начин да се каже, че е разочарована и че се чувства неудобно. Можем да спрем сега да насилваме това, което очевидно не се движи с лекота напред. Марс навлезе вече в бавния и постоянен Телец. Това се случи на 18 май и ще остане там до 28 юни, като през този период ще трябва да замени неотложността и импулса с нещо по-обмислено. Можем да си поемем дъх преди да изпратим гневен текст, например. Можем да внимаваме, мислейки си, че трябва да напуснем работата си или да преодолеем забавянето. Този транзит не е за незабавно удовлетворение. Напротив, Марс в Телец иска да се ангажираме с изграждането на нещо, което всъщност може да оцелее в дългосрочен план. Въпреки че понякога може да е разочароващо, пътуването на Марс през Телец е колективен призив да бъдем по-съзнателни относно това къде наистина отива нашата енергия, пари и внимание. Например, в астрологията Марс управлява стремежа, любовта до някъде, поне в интимен план, гнева, инерцията и начина, по който се стремим към това, което искаме. Това е планетата, свързана с действието и инстинкта, частта от нас, която реагира бързо и жадува за движение. Марс обича скоростта. Червената планета обикновено процъфтява в знаци, които насърчават смелостта и директните действия. Но в Телец Марс няма друг избор, освен да чака. Еми той това си е важно вървене на някъде, нали? Не е лошо да правим този застой. Телец е доста упорит. Ако не е друго, Марс Телец е по-скоро бавно изгаряне, отколкото горски пожар или прилив на страст. Хората са склонни да стават по-така твърди в мненията си по време на този транзит, което ги прави по-устойчиви на промени и много по-малко склонни да толерират нестабилност в името на вълнението. Добре, в началото, като започнах, така ми се стори много сложно, но сега си давам сметка, че нещата не са никак лоши. Трябва да имаме предвид само, че само няколко дни след началото на този транзит, а именно днес, Марс достига точка на кипене и се сблъсква с ретрограден Плутон във Водолей. Това се случва днес. Значи да очакваме борба за власт, контрол, разочарование. Може да изплува нещо, особено около личните граници, но и това ще мине. Ами, мисля, че доста насоки ви дадох, ако изобщо разчитате на това, което говорят звездите. Аз разчитам на вашите поздрави и музикални желания, така че очаквам ги на 087-850-1000. Ако не ви се говори по телефона, пишете лично съобщение в страницата ни във Facebook, където ви очакват доста интересни неща. Нас сега тук в ефира на Радио Витоша ни очаква Life is Simple съвсем след малко.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за

0: secunde online na sdi.bg.
1: SDI. Помага ти и в чужбина.
2: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
3: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
7: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.

0: само по Радио Витоша.
1: В сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще коментираме какво да правим след като белята вече се е случила. За пореден път от началото на този сезон, преди известно време, говорихме за взетите предварително мерки, но наводненията успяха да отнесат и да оплашат много хора в България.
2: Да викаме на волята или в случая държавата, или пък близки, познати и приятели, както сме действали от векове.
3: Дали трябва да сме подсигурени задължително с сандвичи и бутилки вода, за да може, когато стане нещо лошо, да повикаме поне доброволците, които знаем, че винаги се отзовават.
1: Имате ли си специално място в килера, на което сте подредили няколко раници? При пожар, при наводнение, при други бедствия?
3: Или сте от хората, които просто имат няколко телефонни номера? На кмета, на премиера?
1: Проследихте ли в последните няколко дни кой от гореизброените присъстваше на място и помагаше адекватно на хората?
3: Автакал.
2: Дали този път държавата показа малко по-голяма готовност да се справя с бедствени положения, като последните наводнения, или видяхме същата позната картинка?
3: Ако случайно кметовете са открадливите, дали като техен премиер бихте могли да отидете там на място, за да им се скарате, или напротив?
1: Видяхте, че кметовете по места действат, а премиера е на прием за 24 май.
3: По-важно.
2: Питаме ви. С какъв ресурс трябва да разполага държавата, за да реагира бързо и адекватно при наводнения? С хеликоптери и готови временни жилища, с пари или поне с железни тръби, или дори моста на Кольофичето не издържа този път?
3: А реката кой знае от кога не беше чистена? А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в сряда, точно в 6.
3: На лоб.
0: С подкрепата на
4: Подправки Котени. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. If you don't like something, change it.

дълго пазена тайна е на път да бъде разкрита. Когато доказателството стане неоспоримо, героите се изправят пред въпрос с мащабни последици. Политически, научни и дълбоко лични. А денят на разкритието неумолимо наближава. Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с денят на истината. Може да влезете в сайта на Радио Витоша и там да играете за космическите кино награди, като отговорите правилно на следния въпрос. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция «Денят на истината»? Защото денят на истината ще настъпи от 10 юни само в кината и IMAX.

Шакира, Шакира, Skips Don't Lie и Jonas Blue. Сега малко по-сериозно, защото имаме поздрав за Десислава. Специално звучи тази песен за теб от ефира на Радио Витоша.

Летни жеги са обхванали Мадрид. Тук 26 градуса. Деца вика скромничко, но много приятно. Приятно е в ефира на радио Витоша с We Pray Coldplay точно в този момент.

Рам, пам, пам, и едни 10 минути, които ни делят от 19-я час. Сега обаче за BTS да си поговорим. Все още тази вечер никой не си е поръчвал да чуе BTS. Само да ви напомня и да ви разкажа, че беше отличена групата с престижната награда за изпълнител на годината. Това на американските музикални награди за 2026-та, чиято церемония се състоя в Лас Вегас. Така южнокорейската група надви силна конкуренция. Само забележете в лицето на Тейлор Суифт, Сабрина Карпентър, Бед Бъни, Хари Стайлс и Лейди Гага. Освен основното отличие, те спечелиха и наградата за песен на лятото, това за сингъла Swim. Аз абсолютно подкрепям, тъй като смятам, че това е една от най-желаните песни, поне вечер тук при мен. А шоуто им беше открито с предварително записано от тях изпълнение на песен, част от турнето им. Една от изненадите на вечерта пък беше и 20-годишният инди изпълнител Somber, който също може да поръчате като песен поздрав тази вечер и всяка вечер тук в ефира на Радио Витоша. Той взе наградите за най-добра рок-алтернативна песен и за най-добър рок-алтернативен албум. На сцената сподели, че е написал песента като тинейджър. Песента е Back to Friends, докато е бил в труден период и е работил

0: Отива сам в стаята си. Наградата за песен на годината отиде при Golden от саундтрака на анимационния филм на Netflix K-pop Demon Hunters. Общо взето това е най-важното от американските музикални награди. А важното, с което продължаваме, е Lean On, Major Lazer и DJ Snake след малко по Витуша.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде. Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
3: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
9: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
10: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
11: Хо-хо, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
10: Гладни са! Пръчици почти не останаха!
9: Отлитам и аз!
10: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
5: Пръчици Бони, звездите на Между другото.

100% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visabg.com. Visa. Навсякъде, където искаш да бъдеш.

0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. След обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще бъде топло с максимални температури между 29 и 34 градуса.
1: Във връзка с трафика ще погледнем към малко по-късните часове в столицата, защото се въвежда и временна организация на движението. Допълнителен градски транспорт се организира за концерта на Iron Maiden тази вечер. От 22 часа на 26 май до 00.30 часа на 27 май ще бъдат намалени интервалите на движение по ключови линии на наземния градски транспорт.

0: а допълнително ще се движат трамвайни линии номер 10, 12, 13, 15 и 18, както и автобусни линии номер М3, 72, 76, 204, 213, 280 и 604. Шофирайте внимателно!
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
0: Да, виждам, че имаме поздрави, заваляли са в месенджера на Радио Витоша. Хей, сега ще ги сбъднем, но първо да сбъднем един от миналия час, който съм го обещала. Чухме за Сабрина Карпетър, преди малко си поговорихме. Сега ще я чуем, защото това е желанието на Иванина Тейст. Това е и началото на 19-я час. Още поздрави, още 58 минути имаме време, така че разположете се внимателно и правилно. 087-850-1000 е телефонът, на който ви очаквам. Пишете във Viber или пък се убедете, може да се чуем в ефира на Радио Витоша.

0: Слънчевото време ни очаква навън, 26 градуса. Доброто настроение тук в ефира на Радио Витоша с вашите поздрави и музикални желания. Ето какво ни пише Изабела Митева. Здравейте, Гери. Може ли да чуем Hallucination на Regard и Ears and Ears? Ние нямаме повод, но ни е хубаво на вълните на Радио Витоша. Нека е поздрав за всички. А благодарим за хубавите думи, да е поздрав най-вече и специално за вас. Слушаме след малко по Витоша.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
8: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
8: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
9: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
10: Full disclosure to the whole world.
9: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
10: People are starved for the truth.
9: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
10: When the time is right, everything will become clear.

и Смайли в ефира на Радио Витоша и вашите музикални желания, за които сме се събрали. Ето следващото парче, Кристина Милиан, AM to PM. И специални поздрави за Радослав Гаго.

Destiny Child, ако денят ви е бил дълъг, добре дошли. Ако е бил много готин, още по-добре дошли. Вие сте с Drive Time, още минути за музика, настроение и бягство от ежедневието, сега в компанията на Алекс Уорън и Fever Dream по Витуша.

Последните 30 минути от Drive Time започват. Зареждаме вечерта с настроение, защото хубавите дни не приключват в края на работното време, нали така? Ето хубаво настроение от Dua Lipa и Dance the Night. Поздрави за Изабела, която ни е писала, че си танцува с нас.

Wizards, Chainsmokers и Halsey знаят как да направят романтична вечерта ни. Сега обаче продължаваме с интересната млада изпълнителка от британската сцена, Оливия Дин. Тя не разчита на огромни ефекти или шум около себе си, по-скоро печели хората с нещо доста по-трудно, именно искреност. Да я чуем сега с So Easy по Витуша.

0: love you, baby. И си тръгвам към у дома с Вениамин, след малко по Витоша. 10 минути ни остават до 20-я час. По това време на денонощието ви съобщавам и темата на тройка на разсъмване за утре сутрин. Сряда с Милена, Кирил и Тодор ще си говорим за това какво правим, когато белята вече се е случила. Има се предвид за последните наводнения в България. Въпросът отново е на масата. Ние готови ли сме за бедствия или пак разчитаме на неволята, доброволци и добрата воля на хората? Какъв ресурс трябва да има държавата, за да реагира бързо и адекватно? Техни Хеликоптери, временни жилища, пари, по-добра превенция или поне почистени реки. Темата е това за утре сутрин. Стартирате с Милена, Кирил и Тодор точно в 6, само по радио Витоша. А днес точно до 20 казах ви Вениамини от дома, както и One Republic с Apologize. След това предстоят още хубави песни. Споменахме BTS и Swim, така ще открием следващия час в ефира на радио Витоша. Имайте хубава вечер и до утре, малко след 17. Чао!
1: Играта започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител!
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App. Дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизор.

0: Плати и до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: Знаеш, много странно в тия кости.
2: Какво?
1: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случило много неща.
2: Намерени са кости в Рилския манастир.
1: Не подгответ си домаш, това си пак говорим.
3: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по нова.
4: Айсвай Магназайм.
5: Подуване, тежест.
3: Облегчение след 15 минути.
5: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
4: Магназайм.
5: От Магналапс.
6: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
7: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
6: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
7: А имам ли право на втори отговор?
6: Давай.
7: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
6: Верен отговор.
7: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
8: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видас Арт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
9: С подкрепата на Радио Витуша.

0: Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: следвай музиката.
1: Погледни ме,